0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите native преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Революция на цените Femac. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купи билети.bg. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Революция на цените в Емарк. Влез в приложението и откри хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

Вие сте с предаването Джаз ден на рождения ден на Джаз FM, 25 години Джаз FM радио. Спомним си първия момент, когато аз бях свидетел като слушател на старта на радиото, а вече почти 20 години, всъщност 20 години, живота ми е свързан с него. След малко ще разговарям с Адриана Бенова. Сега ще продължим с нейна музика. След минути ще разкажем за нейн концерт от фестивала Софийски музикални седмици и още едно събитие от програмата на фестивала, с което тя е свързана. И ще продължим с още една песен от проекта, който Адриана Бенова ни представи само преди няколко месеца. И така, слушаме сега So Many Things по Jazz FM Radio.

0: Адриана Бенова в студиото на Jazz FM Radio и на днешния специален ден, 17 септември, рождения ден на Jazz FM. Ще говорим за две събития от програмата на Софийски музикални седмици. Аз съм изключително щастлив, че когато оговаряхме това интервю, тя ме попита: какво ще кажеш за четвъртък? И аз казах: да, точно на нашия празник. Така че споделяме празника. Здравей, добре дошла.
1: Добре заварил, добро утро, честити празници, Светлио, честит празник на Jazz FM. С цялото си сърце пожелавам много-много повече от тези 25 години да ни радвате, да ни пълните душите, да подкрепяте джазовата сцена и в България и да споделяте с нас световната такава обич, много-много-много обич за вас.
0: С огромна благодарност. Защо е важно да слушаме джаз и да бъдем в обятията на джаза колкото може повече?
1: Знаеш ли, джазът, както никой друга музика, съдържа в себе си една изначална свобода, от която всички имаме нужда по един или друг начин. Но още нещо има в тази музика, което мен самата силно ме провокира и вярвам, всеки един, който се е докоснал до джаза, бива провокиран. Това е една много специфична дълбочина в музиката. Няма как просто и така да остава на заден фон, да е нещо като допълнение към нашето ежедневие. Не, това е много ярка част от нашето ежедневие, от нашия живот и въобще от нашия духовен път. Вярвам, че джазът, както никоя друга музика, може именно това да прави с нас и по този начин ни прави по-смислени, по-щастливи, прави света ни по-красив. И няма как. Обичаме джаза, знаеш, много.
0: Благодаря. Това, което споделихме сега в ефир, ще го споделим след това и в нашите дигитални канали, тъй като заснехме едно кратко видео в този момент и тук трябва да кажа, нашите слушатели вече знаят, че днес ще чуем думи на обич към джаза от някои от най-прекрасните хора на света, и това сте вие, музикантите, които ни укрилявате, удохотворявате и извисявате с тази приказна музика.
1: Аз си мисля, че за да поставим качествено начало, имаме нужда от поне няколко тона. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Jazz FM! Нека имаме едно музикално начало. Празник е за вас. Обичи, прегръдки на целия екип.
0: Благодаря. Благодаря. И така, давайки път на музиката, да се обърнем към тези две музикални събития, които предстоят идната седмица. Говорим на днешния празничен 17 септември, на другия празничен 22 септември в програмата на Софийски музикални седмици. Ни каниш в Студио Музика.
1: Точно така, Студио Музика в комплекс България. В 18 часа ще направя едно кратко представяне на компакт диска Inner World, първия албум на моя квинтет. Ето сега може би е момента да кажа хората от квинтета: Атанас Попов ударник, Борис Таслев контрабас, Калин Жечев пиано, Ясен Василев китара. Аз съм Ади Бенова, както разбрахте, шумна както винаги. И със специалното участие на Владимир Карпаров като гост-музикант в две от песните. В рамките на това представяне на компакт-диска, всеки, който дойде, ще може да открие многото истории, които са втъкани в самата музика. Разбира се, че ще послушаме музиката, ще споделя, разбира се, и детайли от кухнята, но това, което изненада за гостите, е, че съм подготвила две
0: минимум
1: акустични музикални изпълнения, мястото предполага към такива, не за друго. Можем до безкрай да говорим, особено аз, но музиката казва всичко. И ще съм щастлива да и по този начин да споделим, да споделим момента. Като всъщност това представяне на компакт диска е като интерлюдия към основното събитие, което ще бъде на 24 септември в Jazz Club in the Mood, едно любимо място и дом на джаза в столицата от 9 часа, като концертът ще е особено специален. Не за друго, а защото освен квинтета, до нас на сцената ще се присъедини Владо Карпаров. За първи път, всъщност, наживо с него ще можем да изпълним това, което записахме.
0: Чието саксофон чукне.
1: И именно, и не само, разбира се, че няма да го оставим само в две песни, а ще го използваме качествено. И също така, отвъд музиката от албума, ще представим и съвсем нови песни и пиеси, които ще бъдат част от предстоящия втори албум на квинтета.

0: пиано, може
1: само
0: би.
1: Глас и пиано, оставяме си едно може би, една въпросителна, загадъчна, а да видим. Глас и пиано със сигурност Калин Жечев е на разположение и ще се включи в, в това представяне на компакт диск.
0: След което, само два дни по-късно, се пренасяме в клуб In The Mood, където също в програмата на Софийски музикални седмици е вече концерта на Адриана Бенова квинтет. 24 септември от 20 часа.
1: 21 часа.
0: Значи 20 отварят вратите.
1: Със сигурност. Със сигурност. Заповядайте и в 20 започват. Часа ще можем да си кажем няколко думи преди да започнем да говорим с езика на музиката.
0: Точно както направихме на чаша кафе преди именно да влезем в ефир. Този албум представихме в Залбумите от техните създатели. Нашите слушатели могат да се върнат към тази тема на сайта ни, jazzfmpg. И ще продължим сега да слушаме музика от него. Ще предложа песента In a World. И тук, разбира се, да кажем, че в този албум на мен изключително много ми харесва това, че има толкова много музикални усещания, толкова много различни влияния. Има го и класическия джаз, но го има и фънка, има го и сол, изказа и изобщо толкова много потоци, които, в които тече реката на джаза.
1: Именно, джазът успява да събере в себе си понякога неща, които на пръв поглед изглеждат невъзможни за съчетаване. И това е още нещо, което е изключително вдъхновяващо за един автор, за един изпълнител. Защото можеш да си позволиш пълната свобода творческа, без ограничения. Даже е желателно, бих казала.
0: И да бъдеш абсолютно откровен, честен, истински в музиката, както и ти сподели, когато говорихме тогава. С пресъздаването на живо, т.е. донасенето в нашия свят на онази музика, която е звучала в твоето съзнание и
1: в моето вътре.
0: Да, споделянето, това е джаз. И да завършим нашия разговор, тъй като приемствеността в джаза е изключително важна, че вие започвате новата учебна година на добър час.
1: Благодаря от сърце. Буквално след минутки, като си тръгна от студиото, отивам в музикалната академия, където започваме вече активно нашата работа с студентите. Това е също много, много вълнуващ, много смислен момент за мен, днешният, защото имаме и първа среща с новоприетите студенти, момента, в който да се запознаем, да си кажем няколко неща и да започнем този път на вдъхновение, разбира се, на обучение и на търсене и намиране на смисъл чрез езика на музиката. Това е нещо изключително важно за тези деца. Не е само просто заучаване, просто придобиване на знания и умения. Това е огромна част от техния живот. И тя трябва да е осмислена, осъзната, да е в дълбочина, което, пак казваме, отвъд това да се научим да свирим и да пеем. И това е огромен смисъл за мен, знаеш, и кауза, и огромна, огромна част от моето същество.
0: На добър час.
1: Благодаря от сърце.
0: Адриана Бенова, доктор Адриана Бенова, преподавател така в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. И сега с талантливи нови попълнения в нейния, така или иначе, талантлив клас на таланти. Един от тях ще бъде участник в четвъртото издание на фестивала Деца на джаза, едната седмица. Йоана Янева, която току-що дойде учумен в София, ще си я вземем обратно за ден-два.
1: Отпускам я за малко и после изцяло моя.
0: Да, за да направи своя дебют с симфонията Шумен. Тя за първи път ще пее с симфоничен оркестър, след като пя на една сцена с Васил Петров, но тогава с джаз трио, след като пя и на Катрин Расел на Банско джаз фестивал, пя и на сцена Децата в джаза.

0: Пяна националния конкурс за млади джаз изпълнители и го спечели в своята възрастова група. Сега този огромен талант от школа вокално студио Соло с педагог Жарина Танева, ученичка също така в профилираното в изкуствата, средно училище Сава Доброплодни, го предаваме в ръцете на Адриана Бенова.
1: Вярвам, че е в добри ръце. И на нея пожелавам на добър час в творческия и път, който лека по лека се превръща в професионален, както и за всички останали студенти. Да са здрави, да ни радват и да сме горди. Пътя е пред тях, ние помагаме.
0: Да чувстват музиката, да я чуват вътре, в себе си, за да може след това с най-чисти чувства да ни я предадат на нас и да направят нашия ден, нашия живот по-светъл. Адриана Бенова, Скалин Жачев, Ясен Василев, Борис Таслев, Атанас Попов, слушаме Inna World, вътрешен свят, от албума, който ще има своето представене като компакт диск на 22 от 18 часа в студио Музика в зала България и след това ще го слушаме наживо в клуб In the Mood на 24 от 21 часа и разбира се името на Влади Карпаров, да кажем, който има специално участие в този албум.

Празничната програма на днешния 25-ти рожден ден на Jazz FM. След малко ще продължим с поредица от музикални поздрави и думи на любов към джаза от артисти, които в последните месеци сме били много близко заедно, на път, на срещи с публиката. Разбира се, не може списъкът да бъде изчерпателен и окончателен, но ще отворим този прозорец към света на джаза с хората, които толкова много го обичат и споделят своята любов в специални джаз послания, които са в видеоверсия в нашите дигитални канали и в аудио, разбира се, в нашия ефир. Ще слушаме изпълнение на тези артисти, а и на други от множеството инициативи за популяризиране на джаз музиката в цялата страна, които Jazz FM организираме, съорганизираме или на които партнираме. Ще имаме и още специални гости след Адриана Бенова. Тук при нас, преди гостуването си в предиобед по BTV и BTV Радио, ще бъде Кристиан Илков, който участва тази година на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал и който е призьор от Evergreen Fest София фестивал, който е с тема джаз стандарти и Evergreen, песни създадени до 1979 година, но песни, които се пеят и се слушат с огромна любов и до днес. Фестивал организиран от вокалистката и вокален педагог Румяна Коцева. И още Мими Николова в края на срещата ни днес ще бъде тук в нашето студио, за да споделим празника. Тя е и почетен гражданин на София. Разбира се, честит ден на вярата, надеждата и любовта, премъдростта Божия. Честит празник на София и с много усмивки, с много любов в сърцата продължаваме да вървим напред, да се наслаждаваме на пътешествието заедно и да откриваме още и още. В следобедни импровизации за 3 часа от 14 до 17 Таня Иванова ще направи 3 музикални премиери, а в 15 ще се съберем заедно в студиото на следобедни импровизации с колегата Емил Войников, за да поговорим тримата за това, което ни се случи през изминалата година, през изминалите 25 години и през следващите дни, седмици, месеци за това, което предстои. Сега нека да продължим с изпълнение на Young Disciples. Слушаме Apparently Nothing.

0: Революция на цените Femac. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно тяло пиле градус за 2,99 евро килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бонбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: В предаването има продуктово позициониране.

На днешния празничен ден, деня на вяра, надежда и любов, премъдрост Божия, празник на София, 25-ти рожден ден на Jazz FM и времето се усмихва, максимална температура днес 27 градуса, утре с разкъсана облачност и следобедни 28, в събота 29 градуса. Доста сериозна промяна във времето ни очаква в началото на идната седмица, ще има доста валежи. По-малко в неделя, но повече в понеделник, вторник, особено през нощта на понеделник срещу вторник, може би след това вече с облаци, доста по-ниски температури. И така, наближава есента, показва времето, че ни предстои промяна, но днес все още ще се радваме на слънцето, усмивките. Всеки ден, независимо какво е времето навън, ще бъдат на лицата, защото знаем, че сме споделени, защото знаем, че имаме човек до себе си, имаме сила до себе си, силата на изкуството, силата на музиката, силата на джаза. Stand by me, Тил Брионер, Грегори Портер, слушаме сега.

0: Революция на цените FEMAG. Влез в приложението и открий хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
2: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

Марвин Гей, What's Going On, с тревога за състоянието на света и с желание за промяна. И очевидно, всяко следващо поколение си има своите задачи, за да постигне това. А джазът е изразител на този стремеж към по-добър хармоничен живот. В предаването Следобедни импровизации на днешния 25-ти рожден ден на Jazz FM, Таня Иванова ще направи три музикални премиери. В първия час ще прозвучи пилотния сингъл Grand Street от предстоящия албум на Joshua Redman, посветен на легендарния Сони Ролинс, с когото се разделихме през май. Акцент на втория час е друго предстоящо заглавие – хрома на нашумелия вокалист Тайрик Макдоул. Неговият проект е наситен с модерно звучене и е начинът, по който Макдоул си поема въздух в един все по-мрачен свят. Хрома излиза на 6 ноември, така че слушателите на Jazz FM ще бъдат сред първите в света, които ще чуят записи от него. А в края на следобедни импровизации след 16 ще представим песни от новия превъзходен албум на провокативната Соми. Преводът на заглавието на албума звучи така: какво е нужно, за да разцъфтиш. И албумът се опитва да пресъздаде усещането за дом вътре в нас, търси отговора на въпроса как човек пуска корени, докато се движи между континенти, различни сфери, емоционални и духовни пространства. Вокалистката засяга въпроси, на които самата тя търси отговори през годините и теми, в които всеки слушател може да открие самия себе си. Нека сега да чуем песента, която закрива този албум, отново от 16 часа в следобедни импровизации. Трета музикална премиера на днешния празничен 17 септември – Соми. Песента, която ще ви предложа, е с заглавието Love Could Be Anywhere. Любовта може да бъде навсякъде. В синхрон с днешния празник на вярата, надеждата и любовта, премъдрост Божия, 25-я рожден ден на Jazz FM и, разбира се, празникът на София.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники. От бизнеса.
5: Обучение е съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: В предаването има продуктово позициониране.

чухме New York Voices, вие сте с Jazz FM Radio, след малко тук при нас ще бъде Кристиян Илков, един превъзходен млад талант от Русе, преди неговото гостуване в предаването преди обед по BTV и BTV Radio. А след това Мими Николова, за да завършим днешния празник в предаването Джаз Ден и той да прелее след това в следобедни импровизации, където в 15 часа ще се съберем в студиото с водещата Таня Иванова, с колегата Емил Войников, за да поговорим за това, което ни се случи през миналата година, това, което предстои и изобщо как чувстваме тези 25 години на възход на джаз сцената с Jazz FM в ефира. Благодарим за всички поздрави, които получаваме на днешния рожден ден. 25 години, четвърт век. Наистина е забележителна годишнина и знак за устояване, знак за израстване. Ще го споделим след малко и с музикалните джаз послания на някои от артистите от българската джаз сцена и техните поздрави към слушателите на Jazz FM Radio. Това е музиката, която е винаги до нас, за да ни подкрепя, да ни кара да вярваме, че в пътя не сме сами. Това е посланието на песента, с която продължаваме сега, на Ренди Крофърд, You Might Need Somebody.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден и сега съм изключително щастлив на този празник, деня на вярата, надеждата, любовта, която е всъщност мъдростта на живота, и 25-я рожден ден на Джаз FM в студиото да посрещне един млад талант, който ни впечатли, поне лично мен, и Мими Николова, която ще бъде след малко в студиото два пъти на Банско джаз фестивал, и преди това на сцена Децата в джаза там, и преди това на Evergreen Fest София, фестивал за изпълнение на джаз стандарти и Evergreen-и, песни написани до 1979 година, организиран от вокалистката и вокален педагог Румяна Коцева. Това е Кристиян Илков. Здравей, добре дошъл.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Предстои, да кажем на нашите слушатели, гостуване в предаването преди обед по BTV и BTV радио, и точно преди да изгрееш на телевизионния екран си тук в студиото на Jazz FM. Желая на добър час в пъти в музиката.
1: Благодаря ви много.
0: Изключително прекрасен, изпълнен с любов, с светлина е този път. Път на хармония, път на сближаване, път на споделяне. Всичко хубаво, което музиката може да постигне и е призвана да постига по своята природа. Защо обичаш музиката?
1: Защото чрез музика, както и чрез различните, чрез рисуване, можеш да изразиш себе си. Заради това.
0: И това изразяване е и споделяне. Ти даваш на света всичко хубаво, което е вътре в теб и с което другите хора се чувстват споделени, подкрепени. Спомням си момента, когато за първи път те видях тази година на Evergreen Fest. Сцената е твоята стихия, а целият София Лайв Клуб беше твоя сцена. Ти не беше само там на сцената. Ти танцува в целия клуб. Как се чувстваш, когато пееш?
1: Ами... Супер е. Не знам как да го обясня. Супер е. Като празник. Винаги, когато изляза на сцената, е като празник. Нали знаете, Коледа... Дава това приятно чувство, когато си на сцената. Толкова... Прави всеки ден хубав.
0: Да, толкова много радост.
1: Да.
0: И така, искрящо щастие. Ти спечели голяма награда от Evergreen Fest. Аз съм сигурен, че всъщност знам, че твоите награди в цялата страна са много. Когато се явяваш на конкурси, вместо така да се притесняваш, аз виждам как ти сияеш и се раздаваш с всичко, което имаш в себе си като любов и отношение към музиката. И така, защо не те е страх от конкурси? Защо не се притесняваш? Или се притесняваш, но то не личи?
1: Конкретно от конкурси не ме е страх, но винаги има и на концерти, и на конкурси има това притеснение преди да изляза на сцената. Когато изляза и когато видя публиката, то изчезва, но винаги го има преди да изляза на сцената.
0: Добре, нека да го наречем вълнение тогава.
1: Да, да.
0: И така, вчера ти беше на сцената на зала 1 на НДК. Тази вечер отново ще бъдеш там, всъщност днес след обед. А да, тази вечер от 19 часа. Вчера на един песенен конкурс, а днес на благотворителен концерт. Моля те да ни разкажеш с няколко думи за събитията и за твоето участие в тях.
1: За вчерашното събитие бях участвам в група изпълнители на моята възраст и изпяхме една песен за доброто и за каузата, за това, че някои деца нямат родители, нямат толкова голямо щастие, което други имат. Днеска е благотворително събитие за човека, написал тази песен, Никол Александров.
0: Да, всъщност едно събитие, което ще ни събере в помощ на човек в нужда. Доброто има глас, така е озаглавен концерт в зала 1 на НДК, фундация Вяра и надежда, дамски клуб бизнес на високи токчета, в каузата на подкрепа на Николай Александров, съпруг и баща на 4 деца, който води тежка битка за здравето. 100% от средствата от продадените билети ще бъдат дарени за лечението на Николай Александров. Концерта има и своя Facebook страница, на която можем да открием повече подробности и за другите участници в това благотворително събитие. Да се върнем към един много мил момент от това лято, когато се събрахме на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал. Ти развълнува публиката, Мими Николова споменах, която те оцени много високо още тук на Evergreen Festival в София, но и Стефка Уникян, която остана впечатлена, професор Стефка Уникян, от твоя талант. Какво си спомнеш времето в Банско, на Банско джаз фестивал?
1: Ами, спомням си за мастер-класа. Беше много интересно. Много неща научих от професор Уникян. Със сигурност ще запомня това. И представянето беше също много хубаво на сцената.
0: Да, което отново цялата беше твоя, не само площадката пред музея, но и стълбите и пространството отпред в центъра на Банско. Аз ще споделя на нашите слушатели, че Стефка Уникян така много внимателно даде много важни насоки за напред, и нека така да се изразя, те призова да бъдеш още по-смел и да виждаш всичко много, което имаш в себе си и си готов да дадеш на музиката. Аз накрая на нашия разговор пък искам да те поканя до година на пътуващия фестивал джаз в цялата страна. Ние ще гостуваме в Русе, ще бъдем във вашия град, и да те поканя да бъдеш на нашата сцена.
1: Благодарим.
0: Благодаря много. Сега отивате към BTV за предаването преди обед по BTV и BTV радио. Кристиян Илков в нашето студио. Сега ще ви предложа неговата версия на Billie Jean, на песента Billie Jean. Ще отбележа, че Кристиян, както обича сол и фънк музиката, така изключително много всъщност е привлечен от рок музиката. Аз съм впечатлен от една негова хард рок версия на песен на формация Студио Балкантон, но нека сега да го чуем с този кавър на Майкъл Джексън. Кристиян Илков, прекрасен млад талант от Русе, две срещи имахме с него през тази година на Evergreen Fest София и на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал. Сега в студиото на Джаз FM Радио и най-късно в ранното лято на 2027 на джаз в цялата страна в Русе.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красота.

0: Вие сте с предаването Джаз ден на 17 септември 2026 година, 25 години Джаз ФМ радио. Един специален празник, който споделяме с цялата джаз общност и като слушатели, и като музиканти, и с тази възможност да се събираме в ефира, да слушаме любима музика, да добавяме към наследството и да виждаме пътя напред, ето с грижата за младите таланти. Следва един музикален поздрав от Павел Найденов, сега вече на 15 години. Впечатлил всички, навсякъде, всеки, който го е чул, с множество награди, първо място от национални конкурс за млади джаз изпълнители в Стара Загора през миналата година, първо място като изпълнител, първо място като композитор и гран-при на конкурса на Младежки джаз фест София през тази година, първи носител на награда от сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал, където го представихме през миналата година. Тази година той се включи в Банско джаз академия и излезе на практика на всички фестивални сцени от детската до главната сцена. Свири на джаз точки в града, свири в парка неведнъж и резултатът е 10 дни в Банско, 10 излизания на сцена, дори 3 в рамките на един ден, когато той започна на сцена Децата в джаза, продължи на сцена Млади таланти и след това като специален участник в концерта на Венци Благоев Dixieland Just Dead свири на главната сцена на фестивала. Поздрав от Павел Найденов, след което ще чуем неговата пиеса Африкано. Първото изпълнение на пиесата бе на фестивала на хвърчилата в Шабла, организиран от Общинска фундация Карон Лимен с подкрепата на Община Шабла, Джаз ФМ медиен партньор, основен организатор Общинската фундация, това е към нея е и Зеления образователен център. Изпълнителен директор на фундацията, ръководител на Зеления образователен център е Даниела Тодорова. Споделихме тези мигове на поляната на Малкото море до фара на Шабла. И ето сега, поздрав от Павел Найденов и след това първото изпълнение на неговата най-нова пиеса Африкано с Николай Петров контрабас и с изобщо първо излъчване в ефира на този запис. Ето как поредица от специални моменти се събират в един настоящия тук в ефира на Jazz FM Radio.
1: Здравей, Jazz FM, 25-ти рожден ден. Много се радвам за този празник, защото джаза е толкова сплотяваща и приятна за слушане и изпълнение музика. Тя е много свързваща с човека, много е комуникативна, което е според мен е много важно нещо за човешкото същество. Е много различна от съвременната култура и музика. Много е заинтригуваща и динамична и интересна за слушане.

първо изпълнение на пиесата Африкано на Павел Найденов, пиано заедно с Николай Петров на контрабас, фестивал на Хвърчелата в Шабла преди няколко дни. Той се проведе на 4, 5 и 6 септември. И още послание за музиката от български джаз артисти в следващия час тук по Jazz FM Radio, разбира се, и в следобедни импровизации. Сега продължаваме с изпълнение на Ella Fitzgerald. Да погледнем към синото небе, Blue Skies.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай.
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

По Jazz FM на празничния 17 септември, деня на вярата, надеждата, любовта, премъдростта Божия, празник на София и рожден ден 25 през 2026 на Jazz FM. Сега ще чуем поредица от музикални послания от български артисти, които след това ще можете да видите и в нашите дигитални канали като видео. Но нека да ги чуем в ефир с споделянето на любовта към музиката и с думи на благодарност към, към нас, към нашата работа. Jazz FM е една обща кауза на артисти, на слушатели и, разбира се, една голяма отговорност за нас, екипа на радиото. Сега, нека да чуем Любомир Денев, как той се обърна към нас за този празник с едно много специално музикално посвещение. И след това ще ви предложа един негов запис, за който подробности ще разкажа след малко. Първо, Любо Денев за 25-я рожден ден на Jazz FM.

0: джазът е свободен полет. Джазът е общуване, споделяне на болка и на радост. Джазът прелита през границите. Джазът е любов. Джазът е танцът на духа. Заслугите на Джаз FM радио към нашата музикална култура са огромни. Вие, скъпи колеги, не само отразявате музикалния живот у нас, но вие го предизвиквате, създавате събития и откривате млади таланти. Затова ние сме ви благодарни. Честит юбилей! Пожелавам на всички, които работят в Радио Джаз FM, крепко здраве, бодър дух, интересни предавания и благодарна, щастлива публика. Джаз FM Радио.
1: Поздрав от Любомир Денев. Нека сега да го чуем. Поздрав от Любомир Денев. Нека сега да го чуем на живо в студиото на Джаз FM в изпълнението на класическо произведение от Шуман «Мечтание» в навечерието на концерт, който Любо Денев имаше в къща музей Панчо Владигеров. И така, Любомир Денев в студиото на Джаз FM с изпълнение на живо.

0: Любоденев на нашия Nord Stage 3, тук в студиото на Jazz FM, преди да застане пред пианото в къща музея Панчо Владигеров през миналата година. И така, музиката в тези моменти, в които сме в нейната енергия, в момента на създаване, често това се случва и тук при нас, в студиото на Jazz FM, често се случва по концертните сцени в цялата страна, от фестивали, концерти и други събития, които организираме, съорганизираме, инициираме или пък подпомагаме. Такива примери следват след малко в нашата програма. Нека сега да чуем обръщението за музиката на Христо Йоцов. И след това ще ви предложа, тъй като Jazz FM е под знака на Дева, Дева от албума Зодиак на Христо Йоцов. И така, Христо Йоцов, думи за музиката на 25-я рожден ден на Jazz FM.
1: 25 години Jazz FM радио. Това е страхотно постижение. 25 години, в които екипа на Jazz FM неуморно колекционира и дарява слушателите с качествена музика от цял свят, с знание за това, което правят музикантите в областта на джаза, с най-новите албуми, най-новите течения, тенденции в тази широкообхватна музика. И това е изключително нещо в условията на, да кажем, медийното разнообразие, което съществува в света и

огромния превес на комерциалната музика. Джазовата музика е смятана от много хора за маргинална, но а пък от музикантите даже и за недоходоносна. Но това е музика, която дарява със свежа кръв всички жанрове, като започнем от филмовата музика и минем през класическата музика, че даже и поп и рок музиката, и дава възможност на музикантите, неограничавани от нормите на комерциалното, да творят, да създават, да се чувстват свободни и да изпитват удоволствието от създаването на тази музика и, разбира се, да дават възможност и на хората, на публиката да има избор и да изпитва удоволствието от контакта с нея. Разбира се, това е музика за посветени и дай Боже да остане така. По този начин тя ще се храни своята енергия и своята жизненост. Светлио и Танче, прегръщам ви, желая ви здраве и още дълги години да разпространявате тази музика, но в същото време и това, което правите последните години, да подкрепяте българските музиканти, българската музика и да съхранявате паметта за поколенията. Честит рожден ден!

0: Родено под знака на Девата, Jazz FM, чухме Дева от проекта Зодиак на Христо Йоцов след неговия поздрав за 25-я рожден ден на Jazz FM. Така сега да продължим с думите за празника от Ангел Заверски и след това ще ви предложа неговата версия на хумореска от фестивала Jazz на село в Каменбряк. След което ще чуем и Стоян Янкулов, един от тримата музиканти в този запис, а те са Ангел Заберски, Борис Таслев, Стоян Янкулов. Първо поздравът от Ангел Заберски за 25-я рожден ден на Jazz FM.
1: Честит рожден ден и честит празник на любимото радио Jazz FM. Пожелавам ви още много, много, много години все така хубава музика. А какво е най-върховното в джаза? Ами може би свободата. Свободата да импровизираш, свободата да правиш каквото си искаш в кавички, защото аз смятам, че за да нарушаваш правила и да бъдеш свободен, трябва да знаеш преди всичко какво нарушаваш. За мен джаза е свобода. Свобода и един голям полет. Още веднъж желая ви всичко, всичко най-хубаво и само хубава стойностна музика.

фестивал Джасен Село в Каменбряг през 2022 година, когато той беше организиран за последно от Юрий Чарийски. Чухме Ангел Заверски трио с Борис Таслев, Стоянен Колов, Стунджи. От Стунджи ще бъде следващия музикален поздрав в днешния ден, 25-ти рожден на Джаз FM, но сега ще направим едно малко отклонение и ще чуем песента от същото издание на фестивала Калиакра в изпълнението на Мими Николова, която е с нас, и ще завършим срещата си за днешния ден в разговор с нея. Тази песен е композирана от Ангел Зябърски баща с текст на Емилия Захариева, Слава Семирова, и е първата песен, която в изпълнението на Мими Николова печели първа награда от първото издание на Златния Орфей, тогава през 1965, песни за българското Черноморие. Подготвихме специално в нашата програма на преходните песни претворени за гостуването в Каменбряг, тъй като Калиакра е съвсем наблизо от годината, в която песента спечели Златния Орфей. Мими Николова никога не беше изпълнявала на живо. И така, това се случи през 2022 година и в двата състава, и в квартета на Мими Николова, и в триото на Ангел Заверски е Стоянен Колов Стунджи. Ще чуем неговите думи след малко. И тук само ще кажа, че през цялото време пазихме в тайна какво готвим, за да бъде изненада за Ангел Заверски. И той наистина беше невероятно щастлив да чуе абсолютно непредизвестено това изпълнение на живо на песента. За трети път прозвуча тя по този начин на живо. Първо в конкурсната програма на песни за българското Черноморие, след това като песента с първа награда, и през 2022 на Джасен Село в Каменбряг. Години преди това започна нашето партньорство с Юрий Чарийски, създал този фестивал с музиката на братя Владигерови. И с един добавен характерен за мястото елемент — надбягване с магарета. Но това е част от джаз историята на България. Сега нека да чуем Калиакра.

0: Калиакър е изпълнение на Мими Николова заедно с Георги Петров на пианото, колегата Владислав Мирчев, бас Стоян Янкулов, барабани, джаз на село Каменбряк 2022 година и Джаз FM като партньор на фестивала тогава. Сега ще продължим с поздрав от Стоян Янкулов, Стунджи, и след това ще чуем едно изпълнение на проекта Зона C, едно от заглавията, които специално са създадени за Quantum Integrity, албума, който Зона C представи през 2025 година. Ще припомня накратко историята. Това са записи. Този албум е създаден на базата на записи, направени от Зона C на времето с Васил Пармаков. Те стоят на хард диска на стар компютър на Еко, който в един момент решава да ги дигитализира, след което компютърът спира да работи. Така че това са спасени в последния момент записи, които са разработени. Васил Спасов на пианото, Мирослав Иванов китара в развитието на тази музика и една новонаписана пиеса, която ще чуем сега, Terra Neurotica, очевидно невротична земя. Когато гостуваха в студиото, за да представя този албум за албумите от техните създатели, Веселин Веселинов Еко и Стоян Янкулов Стунджи, прехвърляха топката на отговорността по създаването на пиесата, като единият твърдеше, че другият е основен автор. Ето думите на Стоян Янкулов Стунджи. Еко създаде пиесата, но ми възложи да изкомпозирам в нея дълго, ударно, перкусионно соло с много ударни инструменти, с много перкусии, с изложение, същинска част, развитие, кулминация, и пак влизаме в темата. Не беше хич лесно да го започна, разказва Стоян Янкулов. Важно за Зона C е, че това е група, която търси нови пътища напред. Днес целият ден, рождения ден на Jazz FM, говорим точно за това, за пътя напред и за новите хоризонти, търсене и на нови изразни средства, т.е. новаторство. Какво може да бъде ново изразно средство? Ами туба за бензин, в която Стоян Янкулов слага микрофон и я използва като част от своя перкусионен сет. Самия Васил Пармаков изключително много харесва това негово хрумване. Затова в негова чест, в тази пиеса, която ще чуем, написана сега, през 2025 година, ще участва, ще чуете и звука на тази туба за бензин в перкусионния сет на Стоян Янкулов Стунджи. И така, поздрава от него и след това Terra Neurotica от Quantum Integrity, албума от 2025 година на Зона C.
1: Честит рожден ден на единственото и неповторимо джаз радио в България. 25 години на уморна работа в полза на най-свободното изкуство, което съчетава по уникален начин ритъм, хармония, импровизация и истински диалог между творци. Благодарим ви, че ви има. Бъдете все така истински, различни и вдъхновяващи. Респект към целия екип на Радио Jazz FM.

0: Стоян Инкулов, ученик на Добри Палиев. Чухме неговото дълго перкусионно соло на младежки фестивал Деца на джаза в Шумен през миналата година. Темата бяха перкусиите, чествахме приноса на Добри Палиев, който е шуменец, създател на съвременната българска перкусионна школа. Другият е негов ученик и основен преподавател на фестивала, пък беше професор Христо Йоцов от Националната музикална академия. През тази година темата е китарата. Тримата преподаватели са от Академията за музикално танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев в Пловдив, Веселин Койчев, сина му Петър Койчев, първият професор доктор, втория доцент доктор и асистент Николай Карагеоргиев. Подробности в аванс сме разказали на сайта ни JazzFMBG и в ефир неведнъж. Утре ще оповестим пълната програма, която включва множество специални събития. Предпремиера на Георги Илиев с неговия проект Mr. Future, с участието на Мирослав Ториски, чийто музикален поздрав ще чуем след малко. Симфонията Шумен с Мими Николова ще има едно изпълнение, с Филип Донков няколко песни, с Ангел Демирев една класика от Вивалди и три песни, поднесени от деца, обучавали се на фестивала Деца на джаза. Една от тези деца, всъщност две от тези деца, сега са студенти в студентки в Националната музикална академия, първокурснички в класове по поп и джаз пеене. Една от тях, Йоана Янева, в класа на Адриана Бенова, с която започна срещата ни днес. Сега, поздрав от Борис Петков, с когото се срещнахме на Банско джаз фестивал на сцена Млади таланти. И неговия талант беше толкова ярък и толкова разпознаваем, че веднага стана част от семейството и на младежки фестивал Деца на джаза. Борето участваше в първото издание на фестивала с тема Пианото. След това, като награда за своето представяне на сцена Млади таланти, получи възможността за самостоятелен проект на главната сцена на Банско джаз фестивал. Миналата година се случи това, а тази година пък той беше музикален ръководител на наградената с това отличие Александър Полежанова концерт, в който специално участие взе и Мими Николова. Отново споменавам нейното име, нейния глас ще чуем след малко. Сега нека да чуем думите на Борис Петков и след това негово изпълнение от Банско джаз фестивал. Заедно с всъщност ще разкажа след малко, защото историята е дълга. Борис Петков, музикален поздрав за 25-ти рожден ден на Jazz FM.
1: Най-любимото ми радио, скъпи приятели, стана на четвърт век. 25 години, в които Jazz FM ни дарява с любов и грижа за изкуството, с отношение към младите артисти, с подкрепа към българският и световния джаз. Това е едно и също. Благодаря ви за всичко, което правите. Ето и слънцето изгря в момента. Вие сте нашето слънце. Желая ви още много, много години да продължаваме да работим заедно в тази прекрасна посока. Посоката на духът, културата и изкуството.
0: Думи на Борис Петков. Сега ще го чуем с Борис Селенски, вокал, и Димитър Русев, китара. Димитър Русев е натоварен с техническо то обезпечаване на джаз-точките в града, в Банско, на Банско джаз фестивал. И когато той чу двамата борисовци, Петков и Селенски, на сцена Млади таланти в парка, при тяхната първа изява на джаз-точка в града, той взе китарата и се присъедини към тях и така се получи едно импровизирано трио, което не беше репетирало, но всъщност и тримата са сплутени от такава любов към музиката, че я представиха сплутено, хармонично, органично. Нека да чуем Softly as in the Morning Sunrise в това представяне от 2023 година на Jazz.в града на Банско джаз фестивал.

0: Много благодарим за вниманието. Ние бяхме PNB. Аплодисменти за нашия прекрасен гитарист.
1: Този прекрасен гитарист е Димитър Русев, дуото BNB, Борис Петков на пианото, Борис Селенски, вокал, джаз точка в града на джаз фестивала в Банско 2023 година. Само няколко седмици по-късно Борис Петков беше с нас в Шумен на младежки фестивал Деца на джаза и извири произведение на Добри Войников по материали от Държавен архив в Шумен, след това импровизира върху тях. И нататък пътят продължава с Димитър Русев. Бяхме, всъщност Димитър Русев покани Борис Петков, Борис Селенски. Миналата година бяхме заедно на младежкия джаз фест Димитровград. Димитър Русев пък тази година чествахме в два от концертите от фестивала джаз в цялата страна, организиран от Jazz FM в Хасково, откъдето е той и където той създава фестивала Хасково джаз. Поредното издание започва идната седмица. Утре Димитър Русев ще ни бъде събеседник и ще разкаже повече. И също така в Димитровград, където е ръководител на акустично джазово трио Димитровград, вече 40 годишна история и ръководител на джаз клуб Хасково. Така, сега продължаваме с поздрав от Михаил Йосифов, който миналата година беше участник като част от Йо-Йо Бенд, другата половина на този дуо проект с Христо Йоцов, иницииран от Христо Йоцов, на Деца на джаза в Шумен, като на пианото беше Николай Костадинов. Сега ще продължим с на баса Михаил Иванов. Сега ще продължим с поздрава на Мишо Йосифов.
2: Здравейте! Имам огромното удоволствие да честитя годишнината на Jazz FM, едно радио, което вече 25 години радва нас, изпълнителите, и вас, слушателите, с тази така наречена музика джаз, тази красота. Пожелавам ви тя да се лее от ефира поне още 250 години. На здраве!

Нека сега да чуем Михаил Йосифов като ръководител на Биг Бенда на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, и като солист в следващото изпълнение на песента «Синя вечер» от сцената на Джаз Велинград, един фестивал, който за пета година се проведе с инициативата и партньорството на Джаз FM, организиран от община Велинград. Специално за този фестивал през миналата година подготвихме проект, който беше с песните от 50-те и 60-те години, имаше и от 70-те и 80-те, разбира се, но сега предстои да чуем «Синя вечер». Солист е студента в Националната музикална академия Николай Чернев, биг бенда на НМА в Абсолютен възход под ръководството на Михаил Йосифов, който е неуморен деятел на джаза. Ето и през тази година той създаде един от двата нови джаз фестивала, Балканския джаз фестивал в Кюстендил. Но сега към сцената на Джаз Велинград.

0: Николай Чернев като солист на Биг Бенда на Националната музикална академия, професор Панчо Вадигеров с ръководител и диригент Михаил Йосифов, фестивала Джаз Велинград през миналата година и специалния проект, който Джаз FM и Музикалната академия създадохме с песните на 50-те и 60-те години, които върнахме към живот. Сега предстои да чуем последния от тази поредица поздрави на Мирослав Турийски, след което ще го чуем заедно с Димитър Русев, като участник в неговата група на фестивала Джаз в цялата страна в Хасково. Пиесата Първи штрихи, композиция на Димитър Русев. В квартета са още Христо Минчев, бас, Кирил Илчев, барабани, и Миро, и Христо, и Кирил са сред децата, отгледани от Димитър Русев, негова голяма любов. Когато го питах преди време за възнаграждението за всичко това, което прави удовлетворението, той каза, че неговата най-голяма радост е това, че толкова много млади хора, сега професионални музиканти и преподаватели, са идвали на Хасково джаз, за да слушат концертите като ученици. И така, поздрав от Миро Турийски, преподавател в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев в Пловдив, и след това Първи штрихи в квартет от джаз в цялата страна в Хасково.
1: Честит рожден ден на Джаз FM. Джазът е върха, защото може да се харесва без даже да се разбира. Пожелавам още много години да звучи хубава музика в българския радиоефир, за което, разбира се, вие ще се погрижите.

0: Благодаря.
1: Това беше изпълнение с Мирослав Туриски на пианото на Мими Николова, на практика без репетиция, фестивала джаз в цялата страна в Стара Загора през 2023 година. Мими Николова е тук при нас. Сега честит празник днес на деня на вярата, надеждата, любовта, премъдростта Божия, празник на София.
0: Честит рожден ден на любимото ми радио Джаз FM.
1: Благодарим, Мими. Много сме щастливи, че сме заедно, че споделяме музиката тук от студиото на Джаз FM, но и от сцени в цялата страна. А Мими Николова на днешния специален ден, трябва да кажем, че е и почетен гражданин на София. Сред всички много отличия, на които тя е носител, Мими, музиката е твоя съдба. Защо обичаш музиката?
0: Музиката е всичко за мен, съм се посветила на нея. Това ме прави щастлива, изпълваме с радости. Мога да кажа, че това е най-голямото удоволствие в живота ми, музиката.
1: Благодаря много, че споделяш музиката с нас. Днешния празник е и Ден на София. Знам колко много обич имаш в сърцето си за този град. Какво те запленява София?
0: София е любим ми град и не го давам за никой град по света. Свикнала тук съм, родена, израснала и много съм щастлива, че съм родена в София. Много, много се радвам. Така, какво да кажа?
1: Един град, в който твоята музика непрекъснато звучи. Един град, в който навсякъде те спират по улиците, когато те видят с радост, с възхищение и с благодарност за музиката, която ни даде. Но това даваш, но това е навсякъде в страната. И накрая, преди да се разделим с нашите слушатели за днешния празник, да те попитам за тази песен, която ще чуем. Това е изпълнение на живо от Време за теб в Синеморец, където бяхме миналата седмица с Божидар Пенев на пианото, на песента What a Wonderful World, само че нашите слушатели ще чуят с два текста, и на английски в оригинал,
0: и на
1: български. Разкажи ни повече.
0: И на български, тогава на времето всички песни, чужди песни се превеждаха на български. Трябваше да имат български текст. Така че тя е направена. Текст е направен от Иван Стайков. Българската версия.
1: Ще чуем колко запленителна е тази песен в това изпълнение в следващите 5 минути в нашата програма. Мими Николова, която толкова много обича и морето.
0: Абсолютно.
1: И София, нашия град, който днес празнува деня на вярата, надеждата и
0: любовта.
1: И това е премъдростта Божия, тези три водещи сили в нашия живот, които го правят смислен, стойностен, добър. 25 години Джаз FM. Дани Иванова вече е с нас. След малко започва в следобедни импровизации. И в 15 часа отново ще бъдем заедно и с колегата Емил Войников. И така, Таня, честит празник!
2: Честит празник на всички слушатели на Джаз FM радио. Истински празничен е 17 септември всяка година. Не само заради рождения ден на Джаз FM, а имаме толкова много поводи да обичаме и да бъдем щастливи и да бъдем заедно. Така че много се радвам, че сме заедно, не само свързани чрез хубавата музика, но и чрез всичко красиво, което се случва в живота. След малко аз имам готовността да започна с моята музикална селекция. Подготвила съм наистина великолепна музика и се радвам, че ще бъдем заедно в ефира на Джаз FM радио, така както сме вече цели 25 години.
1: Три часа следват наследобни импровизации с три премиери, които ще направим. И Тани Иванова след 20 минути в нашия ефир. Аз съм Светослав Николов. Отново, честит празник. What a Wonderful World. Трябва да си го повтаряме постоянно, колко прекрасен е света, колко прекрасен е живота, и всяка песен, всяка пиеса, която звучи по Джаз FM, напомня за това. Джаз FM на 25 години.

0: След обедни импровизации.
1: Здравейте, аз съм Таня Иванова, 25 години Jazz FM радио. Празнуваме рождения ден на любимата ни радиостанция с великолепна музика и срещи с любими музиканти и личности, с които сме свързани вече 25 години в нашия ефир. Току-що чухме един от големите приятели на Jazz FM радио, Васил Петров, който се представи заедно с Биг Бенда на Българското национално радио. Ще продължим с още много хубава музика, която избирам песен по песен, специално за вас днес след обед до 17 часа. Също така ще продължим с поздравите на някои от най-добрите български джаз музиканти. След около час в студиото ще събера програмния директор на Jazz FM Radio с Светослав Николов, заедно с водещия на предаването All Time Jazz Master Самил Войников, за да поговорим повече за развитието и утвърждаването на Jazz FM и за нашите бъдещи планове. Също така съм предвидила три музикални премиери в всеки един от трите часа от днешното издание на следобедни импровизации. Още този час ще имам удоволствието да ви представя пилотния сингъл от предстоящия нов албум на Джошуа Редман. Той го посвещава на големия Сънни Ролинс, който ни напусна през месец май тази година. След 15 часа ще бъдем в компанията на Тайрик Макдол, един изключително талантлив и вече на шумял като име вокалист, който издава своя втори албум. Този втори албум ще се появи на 6 ноември. Вие ще имате удоволствието да чуете музика от него още днес в ефира на Jazz FM Radio. А за третия последен час от предаването съм оставила друг великолепен проект. Това е новия албум на вокалистката Соми, който е с много интересна концепция, така че имам да ви разказвам много истории и да ви пускам много музика. Няма повече да се бавя. Водя предаването с усмивка. Честит ни празничен 17 септември. Всички имаме повод за празник днес, а повода, който ни събира в ефира на Jazz FM Radio, както вече споменах, е 25-я рожден ден на любимата ни радиостанция. Мисля, че една от слушателките на Jazz FM в социалните медии много добре е обобщила идеята за днешния празничен 17 септември с следните думи. Честити да сте всички вие и вашата мисия на празника, в който се съдържа целия живот, вярата, надеждата, любовта и мъдростта. Вие ни давате свободата чрез музиката на джаза. Благодаря, Антоанета Станчева е написала тези красиви думи за нашия екип и за празника на Jazz FM Radio. Продължаваме с хубава музика. Наред е изпълнение на Гречен Парлато с Робърт Гласпор от новия албум на вокалистката. След това с прочита на Ривърмен ще слушаме Лиз Райт и също така ви очаква песента 4 на Майлс, претворена от Майкъл Мейо.

Форест, с тази хубава композиция на Майлс Дейвис в изминалите минути слушахме Майкъл Мейо, Шай Маестро, Линда Мейхано и Нейт Смит. Именно с тези инструменталисти Майкъл Мейо записа своя албум Fly, който беше номиниран за награда Грами. По-рано тази година Майкъл Мейо изнесе превъзходен концерт в София Лайв Клуб, а преди това събитие със Светлио Николов имахме удоволствието да разговаряме с вокалиста. Това интервю може да си припомните в секцията интервюта на нашия сайт. Днес, освен че ще слушаме музика, освен че ще се радваме на музикални премиери, също така ще ви разказвам и за събития, свързани с джаза, събития, които може да посетите тази вечер, защото истината е, че през последните 25 години София също много се промени и има все повече места, където имаме възможност да слушаме на живо джаз. А за мен, както и друг път съм казвала, това е най-автентичен начин за диалог с тази музика, а и най-сигурният начин, че ще се влюбиш в нея. Започвам с едно събитие, което е тази вечер от 20 часа и което ще се проведе в Top Secret в София. На сцената ще бъде Михаил Йосифов Latin Jazz Quartet с участието на Михаил Йосифов тромпет, Миленко Кошаров пиано, Димитър Карамфилов бас и Атанас Попов барабани. Това е един от джазовите концерти тази вечер, които може да посетите, ако искате да празнувате днешния 17 септември с музика на живо, с джаз музика на живо. След тази информация, разбира се, продължаваме с едно изпълнение на Михаил Йосифов. В случая съм заредила едно изпълнение на неговия секстет и по-точно ще ги чуем с една класика на Йосиф Цанков – Керванът.

0: Революция на цените FEMAG. Влез в приложението и откри хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

Този красив, толкова въздействащ и същевременно зрял глас принадлежи всъщност на една едва 26 годишна вокалистка, именно Самара Джой. Слушахме с тази красива песен на Джаван, сингъл, който Самара разпространи през 2025 година. Ще имаме удоволствието да слушаме Самара Джой за първи път в България на 8 ноември в зала 3 на НДК, скоро в нашия ефир. Очаквайте и интервюто, което направих с Самара Джой преди броени дни. Разговорът е дълъг и доста смислен. Ще трябва да поработя по него преди да достигне до вас, но ще бъде не по-малко удоволствие от удоволствието, когато разговарях с Самара Джой. Изключително е да чуеш в слушалките този красив глас, този глас, който напомня за най-великите в музиката, най-великите вокалистки в музиката. Имаш чувството, че именно това олицетворява, че в Самара Джой са се преродили такива големи имена, като Сара Вон, като Аби Линкълн и така нататък. Изумително е това нещо. Вероятно на това се дължи и част от огромния успех на Самара Джой. Имаме чувството, че чрез гласа и се докосваме до вечността. Сега продължаваме с първата музикална премиера за днес. Именно това е пилотния сингъл от предстоящия нов албум на саксофониста Джошуа Редман, If Ever You Would Leave Us, We Play For Rollins. Така се нарича този албум, който ще излезе от каталога на Blue Note Records на 20 ноември. Албум, който е като химн и който възхвалява постигнатото от Сони Ролинс и това, което големия музикант ни завеща. Проекта включва 11 интерпретации на пиеси, които са от репертуара на Сони Ролинс, но са изпълнени в различни състави от забележителна група от музиканти, която включва барабаниста Маркъс Гилмор, басистите Кристиан Макбрайт и Лари Гренадиер, пианиста Кевин Хейс, китариста Питър Бърнстейн, виртуоза на тенор-саксофона Крис Потър, както и две от най-добрите съвременни джаз-вокалистки Сесил Маклорин Салванти и Габриел Каваса. Първия сингъл е композицията Grand Street, това пък е пиеса на Ролинс от албума Sony Rollins and the Big Brass. Ще я чуете само след секунди, само още няколко думи за създаването на този албум, от който е части Grand Street. Когато Джошуа Редман се събужда в деня след като Сони Ролинс почина, той изпитва силна вътрешна потребност да направи нещо за легендата, макар и тогава все още да не е бил наясно какво точно ще бъде това. Започва да звъни на приятели и на колеги с молба да се отзоват за съвсем импровизирани студийни сесии в Нью-Йорк. Студийна сесия, организирана в рамките наистина на броени седмици. Сами чувате какви музиканти участват в албума, така че всички вероятно са реагирали веднага, когато става дума за Джошуа Редман и за Сони Ролинс. Смъртта на Сони определено ми подейства тежко, споделя Джошуа Редман. Усещането беше подобно на загубата на родител. За мен, а вярвам и за всички нас, Сони Ролинс наистина беше като музикален баща, дядо и кръстник, събрани в едно. Сега слушаме в изпълнение на Джошуа Редман Grand Street на Сони.

Grand Street с тази композиция на Сони Ролинс. В изминалите минути слушахме Джошуа Редман заедно с Кевин Хейс, Лари Гренадир, Маркъс Гилмор и Крис Потър също участва в това изпълнение, запис от предстоящия албум на Джошуа Редман. If Ever You Would Leave Us, We Play For Rollins. Албумът е посветен на Сони Ролинс, както подсказва и самото заглавие. То е най-голямото ми вдъхновение като импровизатор и саксофонист. Казва Джошуа Редман, беше сред нас цяла вечност, през целия ми съзнателен живот. Човек, за когото имахме усещането, че никога няма да си отиде. И още е споделено от Джошуа Редман. Открих Сони Ролинс точно по времето, когато започнах да свиря на саксофон на 10 или 11 годишна възраст. Спомням си как отидох в обществената библиотека в Бъркли и разгледах плочите, попаднах на албума «Саксофонен колос». Помислих си, хей, това е доста смело заглавие. Това беше моя момент на прозрение. Спомням си, че го пуснах и чутото на Сони ми отвори очите. Той ме накара да осъзная истинската сила и потенциала на джаз импровизацията. Откриването на Сони Ролинс беше моята врата към този свят и моята пътеводна звезда. Думи, споделени с много любов от Джошуа Редман за Сони Ролинс. Вярвам, че този предстоящ нов албум, посветен на него, ще бъде едно музикално бижу, пълно с толкова много история, пластове история. Ще бъде интересно, разбира се, да поговорим за всеки един от записите. Сега продължаваме с още едно изпълнение на Джошуа Редман, само че този път вокално, защото в него ще се включи и Габриел Каваса. Chicago Blues е песента от техния съвместен албум Where Are We от 2023 година. Габриел Каваса участва и в този предстоящ албум на Джошуа Редман, който е посветен на Сони Ролинс и който очакваме на 20 ноември.

0: Революция на цените Femac. Влез в приложението и откри хиляди оферти, като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

0: След това изпълнение на Esperanza Spalding влизаме с танцова стъпка в разговора, който предстои в следващите минути в ефира на Jazz FM Radio. Тук при мен са две личности, които обичам от толкова много години, с които съм много дълбоко свързана и отвъд работата и поради лични причини. Това са програмният директор на Jazz FM Radio и водещ на предаването Jazz Ден Светослав Николов и легендарният водещ на All Time Jazz Master Семил Войников.
1: Здравейте. Благодаря за комплимента.
2: Здравейте.
0: Здравейте. Добре и добре ден. Дошли. Много ми е приятно и всъщност сега си давам сметка, че така тримата майна сме се събирали в ефира на Jazz FM за този четвърт век, който празнуваме днес.
2: Да.
0: И е толкова приятно постоянно да правим нови неща. Не е ли това, към което ни подтиква джаз музиката?
1: 25 години. Не мога да повярвам. Дано не прозвучи вископарно, но за мен Jazz FM Radio е трибуна. Трибуна на свободния човек, на истинският гражданин. Естествено, моето предаване е музикално, но в него има подчертан публицистичен, а понякога и есеистичен елемент. Лично мнение, оценки... Обществени въпроси съм обсъждал в миналото, включително и политически, но като гражданин, като свободен гражданин, по никакъв начин, без обиди, без нападения, нападки и така нататък. Така че според мен джаза може да бъде кауза, или по-точно Jazz FM Radio е кауза.
0: Напълно се присъединявам така, към Емо. Да. Светлю, ти какво ще добавиш?
2: По същия начин ние възприемаме работата си в кавички, честно казано, като мисия. Това е благословие да имаме възможността тук от ефира на Jazz FM да споделяме ценностите на свободата, на разбирателството, на демокрацията и да... провъзгласяваме всички тези неща, които могат да направят живота ни по-хубав. Хармонията в отношенията между нас, близостта, споделеността, непрекъснатото развитие, ето това, което спомена за новото, което джаза постоянно ни призовава да търсим, нови възможности, нови решения, нови предизвикателства, нови откривателства, нови интересни усещания. И всичко това се съдържа в музиката, в начина, по който я поднасяме, и е голяма благодат всеки ден тук в Jazz FM за нас, виждам и за слушателите от обратната връзка, която получаваме включително и днес, както от хора, които се вълнуват от джаза в личен план, така и от институции, с които работим в цялата страна, и така за 25 години, неусетно, но много ясно, много отчетливо, Jazz FM промени средата в България. Няма да кажа само културната среда, защото цялостно се погрижи за едно облагородяване, за едно по-голямо спокойствие в отношенията между нас, за търсенето на близост, за сплотяването в каузи, на общности и така. Голямо щастие.
0: Да, нещо, което правим 25 години с истинска радост. Тъй като с нас не са други от други двама души, много важни за нашия екип, Мирослава Кацарова и мистър Мун, Младен Димитров. Споменавам техните имена, но Мирослава Кацарова беше направила нещо много любопитно в социалните медии тази сутрин, честитейки рождения ден на Jazz FM. Беше направила така един ретроспективен поглед, поглед към миналото, за това как тя е започнала своя път в Jazz FM. Така че мисля, че е хубаво идея и ние да разкажем за тези първи стъпки и за това свързване с каузата Jazz FM.
1: Ами да, аз имам, как да кажа, удоволствието да съм от самото начало на Jazz FM Radio член, но когато дойдох в радиогрупата, аз бях в Classic FM Radio, защото Jazz FM Radio не съществуваше. И тогава ми направи много силно впечатление. Колежката Юра Трушанова водеше предаване с любопитното заглавие «Другата музика». Всички се досещаме коя е «Другата музика». Беше много интересно, разбира се, с началото на Jazz FM Radio. По един съвсем естествен начин аз започнах там. Искам да спомена нещо, което съм казал и друг път. Импровизацията е, може би, единствената художествена форма, която не може да бъде цензурирана. Това е изключително. За изобщо джаза не е музикален музей. Той е витален и е твърде независим. Изобщо музиката, джаза, напомня, че истинските неща се случват в момента. Това е много интересно.
2: Да, и с енергията на момента, и както и Таня, ти много често казваш, джаз е музика, която най-добре се слуша на живо. И тук в ефира на Jazz FM споделяме музиката, споделяме и много направени на живо записи, и винаги вълшебството е в своя връх, когато се съберем, когато общуваме с музиката по един съвсем непринуден и естествен начин. Но тъй като от нас тримата, ти си също от самото начало с следобедни импровизации, декември 2001 година.
0: Да, декември. Не съм си мечтала, честно да си кажа, за това да работя в Jazz FM. Всички тогава много добре си спомняме билбордовете за концерта по случай началото на радиото. Имало е дълъг кастинг преди аз да се появя при тогавашния програмен директор Димитър Евстатиев. Всъщност с него ме свърза много близък приятел Павел Болярски, който е тон режисьор на десетки български албуми. Работил е и с Хилда Казасян, и с Теодоси Спасов, и с много други имена. Ние сме приятели от деца, учихме заедно в едно училище. Чрез него намерих контакта на Димитър Евстатиев и се обадих. И не знам откъде това самочувствие. Вероятно от майка ми, която всъщност даде едно много силно рамо и каза непременно го направи, обади му се. И аз когато се обадих, казах, представих се и след това предполагам, че имам данни да бъда водеща по Jazz FM. И той ме покани на разговор и много бързо, само за няколко дни, обсъждахме различни идеи, как би звучало подобно предаване, какво би било съдържанието му. И всъщност аз започнах седмица-две след тази среща, започнах своята работа в ефира на Jazz FM. За мен беше много стресово, тъй като първите три издания на предаването бяха на запис и човек е малко по-спокоен. А освен това, аз не бях сядала никога на пулт, не бях говорила никога на микрофон. Нищо от това, което правим ежедневно вече 25 години. И в един момент нашия създател Васил Димитров всъщност каза край на записите. Влизаш и започваш на живо. И няма да забравя никога този ден. Това е, може би, един от най-вълнуващите дни в живота ми и наистина най-стресиращия. Но тогава си дадох сметка всъщност какво означават 4 минути ефирно време. Тогава разбрах как тече времето, когато си наживо в ефир. Понякога може да бъде плашещо, особено ако нямаш опит, но след това се свиква. Това е накратко моята история. Светлю дойде малко по-късно.
2: Да, през 2006 година. Аз си спомням всъщност моята връзка с Jazz FM започна преди аз да започна да работя в Jazz FM. Тогава бях в Радио Нова Европа, наследника на Свободна Европа. 17 септември, 12 часа, помня, че стартира радиото. Ние бяхме там, подготвихме емисията за 13, но заедно с още един колега така бяхме усилили радиото и чакахме да стане 12 и да чуем първите думи, които ще прозвучат в ефира на Jazz FM. И първата песен, тя беше на Джордж Бенсън. Вече имах билет за концерта вечерта в зала 1 на НДК. Спомним си Людмил Георгиев и всички всъщност големи имена и Май Новоселската, Еди Москов.
0: Да, точно така. Те са ни приятели до ден днешен.
2: Да, да. Антони Дончев и така. След това Радио Нова Европа спря. Имаше, може би, две седмици, в които отказвах едно след друго предложение за работа. Не знам защо. Но знаех, че нещо друго трябва да изчакам. И една сутрин ми се обади Митко Евстатиев, за да попита: здравейте, дали някога сте си представили да работите в Jazz FM? И аз казах: аз съм мечтал за това. Каза ми: тогава заповядайте утре. Ето, това беше безсънна нощ. Тази нощ не спах, не можах. От вълнение. Исках да се представя много добре на следващия ден, да съм отпочинал свеж, но какво, нали, аз ще прекрача прага на Jazz FM. И така, на пробите казах, нямах време да кажа и едно изречение и Митко каза достатъчно, ти си. После разбрах, че Васил Димитров, който тогава беше изпълнителен директор, той е създател на всички тези радиостанции, започвайки от Classic FM, преминавайки през Jazz FM, с когото често правихме интервюта в Нова Европа за тези прекрасни концерти, които Jazz FM организираше и които аз не пропусках. Също така са с артисти, които идваха за концерти, които са организирани от радиото. Та той се сетил за мен. Помолил Митко Евстатиев да ми звънне и така, 2001 година, края на септември, 2006 година, края на септември, започна тази прегръдка, да.
0: Хайде да послушаме малко музика, защото аз искам да ви питам още няколко неща и съм избрала нещо съвсем тематично. Първо да го чуем и след това ще коментираме музиката, която ще прозвучи в ефира на Jazz FM Radio.

0: Една класика от 1967 година, Take Five, Дейв Брубек, слушахме с тази велика композиция, която всъщност е и шапка на предаването на Емо Войников вече 25 години, All Time Jazz Masters.
1: Да, само че не тази версия.
0: Така, да.
1: Друга версия. Брубек е автор на тази пиеса, естествено, и важното, интересното е, че не случайно се казва Take Five, т.е. размера, който той употребява, не е много често срещан в джаза по онова време. Винаги съм се радвал, когато чуя Пол Дезмонд. Пол Дезмонд има една композиция, която се казва, има невероятно заглавие, Glad to be unhappy. Радвам се, че съм нещастен. Това е любопитна, много интересна пиеса. Между другото, сещам се за една великолепна фраза на Брубек. По какъв повод не мога да кажа точно, не се сещам, но според него джаза е разговор между добри приятели. Което, между другото, във Фейсбук, където пишат много хора, за да не кажа всички, беше перефразирано погрешно. Разговор между музиканти, това не е вярно, между добри приятели променя смисъла и контекста на цялата тази история. Но Брубек си остава в историята и с това парче, и с много други, разбира се. Интересни истории разказахте вие за началото на присъствието тук в Jazz FM. Аз също така минах през интересни моменти. 90-те години, между 92 и 97, бях новинар в първото частно радио в България, Радио FM Plus. И в интерес на истината, като новинар, аз нямах цензура. Но мисля, че това беше по тактически причини от страна на ръководителите и собствениците на Jazz FM Radio. В един момент чисто интуитивно усетих, че нещата се променят. И тогава прочетох във вестник Демокрация, че се открива радио Classic FM. Отидох, представих се, хората ме провериха, идваха в FM Plus, кой съм, що съм, как изглеждам така в ефир и така нататък. И така започнах. Разбира се, не без грешки. Винаги стават грешки. Това е абсолютно нормално.
0: Да, това е човешко. Това всъщност беше един от големите уроци, които един радиоводещ научава, че грешките са нещо съвсем нормално и да не се разстройва от тях, защото е неизбежно да прави грешки. Говорейки си за всички тези хубави неща, през които сме минали, какво продължава да ви дава Jazz FM Radio?
2: Ежедневна радост от възможностите, които имаме да променяме света и да го правим по-добро място. Знам, че звучи много гръмко, много силно, че музиката може да промени света. Може и още как. С тези послания, които тя отправя с своята енергия и с непрестанния призив да преодоляваме, да израстваме пречките, да ги възприемаме като спирач, нещо, което ни спира от пътя, който не е нашия, и същевременно да ни насочва в тези мечти, които изглеждат невероятни да се сбъднат, но те са така реални. И в крайна сметка винаги се превръщат в така пореден етап от нашия живот, отвъд който виждаме още по-широки, още по-далечни хоризонти, още повече светлина. Така че живота с тази музика е повече от прелестен и затова е и огромна нашата отговорност да избираме и да я поднасяме по такъв начин, че тя да достига пълноценно до слушателите, а това го правим както със знание, така с сърце. Изобщо работата в Jazz FM е ежедневен прилив на любов и извор на любов, която ни събира всички нас, екипа. Ние сме много повече от екип, много повече от семейство. Ние сме едно. И едно и със слушателите също така.
1: Да, Светльо чисто и просто потвърди, нали, това, което казах в началото с едно изречение, че Jazz FM Radio е просто кауза. Наистина е кауза. Може би тук една шега бих искал да споделя. Цвети Георгиева, която е менеджер на радиогрупата, веднъж се пошегува така с мен и ми каза, бе, я остави малко джаза, дай да поговорим за любовта. Поговори за любовта. Това е шегата, разбира се, на Цвети, а пък аз бих искал да да дам отговор на тази шега вече в един по-така сериозен смисъл, защото според мен любовта и джаза кореспондират един с друг. Като под любов аз не разбирам интимната любов. Имам предвид в общия смисъл на думата любов. Така че те кореспондират. Те са съпричастни, джаза и любовта. И може би след малко ще споделя още нещо интересно.
0: Добре, аз също се включвам, за да кажа, че за мен пък тези 25 години в Jazz FM всъщност са живот отвъд мечтите, защото наистина ми се случиха и продължават да ми се случват неща, за които, честно да си кажа, аз не бих се осмелила дори да мечтая. Давам веднага един съвсем пресен пример от миналата седмица, когато имах невероятната привилегия да

0: имахме един изключително красив, смислен и запомнящ се разговор. Така че това беше и момента, в който аз се запознах с Виктор Бутън. Всъщност ние срещаме нашите герои чрез това, което правим вече 25 години и се учим на толкова много неща. За мен лично срещата с Виктор Бутън беше много голям урок по заземяване, по това да бъдеш винаги здраво стъпил на краката си, но това не те лишава от крилата.
1: Да, и всяка такава среща, но да, аз си спомням момента, когато бяхме заедно, но всяка една такава среща и среща с музиката, среща с джаза е урок по човечност.
0: Емо, ще допълниш ли, ще разкажеш ли тази история, която запази, или да преминем към нещо, което също съм много любопитна да ви попитам?
2: Да. По-добре премини.
0: Преминавам, добре, размисли. Всъщност, питам ви за бъдещето. За това какво ни предстои, какво виждате по отношение на вашата работа и вашия принос в ефира на Jazz FM Radio. Какво искате да постигнете, да направите още? Имате ли подобни идеи?
1: Нека аз да започна с генералните неща, които предстоят, и те са нова звукова опаковка и нов сайт. Говорейки за това как мечтите се сбъдват, ето, пак сме на няколко крачки от тях. Отново саунд дизайна е на Иван Ласков, който е световен капацитет в тази област. Тези демота, които чух, ме карат още повече да нямам търпение и да звучат тези джингли и подложки в нашия ефир, също както нямам търпение да започне новия ден, за да продължи това пътешествие с Jazz FM.
2: За мен предаванията са голямо удоволствие. Имам предвид тези, които са наживо. От друга страна, така много се радвам на факта, че чисто интуитивно преди години, когато започнах да правя предаванията, те не бяха еднодневки. Това бяха предавания, които имаха стойност за по-дълго време, и мисля, че тези предавания, може би част от тях, не всички, са актуални и до ден днешен, може би с известни корекции, за да бъдат актуализирани. Нали? И така, и още така това, което все пак...
1: Аз само тук да вметна, че една и съща песен, пиеса, не слушаш никога по един и същ начин два пъти. Всеки път, когато я чуеш, откриваш нещо ново, спрямо житейски опит, спрямо емоционалното състояние, и аз затова обичам да се връщам отново и отново към любими и познати теми, за да може отново и отново да се огледам от тях.
2: По отношение на темите да допълня и аз, че всъщност, казвал съм го и друг път, в предаванията, които имам удоволствието да представя на нашите слушатели, аз включвам автори, изпълнители и музика, чиято ценност с времето се повишава, точно както хубавото вино.
0: Много добре казано, и мисля, че аналогията е много точна. Имаме нужда от чаша вино, но ще трябва аз лично да почакам до края на моя ефир. Тъй като Емо каза една дума, която пък много кореспондира с мой проект, който скоро ще стане достояние на нашите слушатели, думата еднодневка. Така мислейки как живота ни препуска с това бясно темпо, как не можем да се концентрираме върху стойностни неща, защото постоянно се разсейваме с някакви дреболии. През последните няколко години много мисля върху това и у мен се зароди една идея за една чисто нова рубрика за нашия сайт. Заглавието е малко иронично, защото се нарича Думите остават, а все пак работим в музикална радиостанция, но мисля, че мога да си позволя тази малка ирония. Така че това е рубрика, която ще стартира в следващите дни. Рубрика, в която ще има текстове, които забавят времето. Текстове, които те приканват да седнеш спокойно, не обезпокояван от нищо около теб, от историчния свят около теб, и просто да им се посветиш, и вярвам, че това са текстове, които ще можем да четем и десетилетия по-късно. Това е една много специална селекция.
2: Интересно.
1: Да се замислим за това, че

0: По удоволствие би било да видиш под заглавието на публикацията. Прочети текста за 30 минути. Нали, не за 3, не за 2, не за 1. За 30. Да можем да бъдем с себе си, да се свържем с автора, с теб през предаването на тези думи и послания и да... Това да изключително много обогатява преживяването и ни лишава от иначе потискащото чувство за самота.
1: И за загуба на време. Нека да запълним времето си с нещо смислено.
2: Стойностно,
1: и стойностно, да. Благодаря ви много за този разговор и честит рожден ден. Много се радвам, че празнуваме заедно. След малко ще пуснем и снимки заедно. И както и видео поздрави в нашите социални канали. Чудехме се с каква музика да продължим след нашия разговор и решихме, че по-хубаво няма как да стане, освен с Ella Fitzgerald и Луис Армстронг и Dream a Little Dream of Me, защото си говорихме и за мечти и живот отвъд мечтите. Емил Войников, Светослав Николов, аз съм Таня Иванова. Продължаваме с още музика в ефира на Jazz FM Radio. Празнуваме четвърт век от създаването на любимата ни радиостанция.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.

0: Васил Спасов трио с участието на Васил Спасов пиано, Петър Славов контрабас и Атанас Попов барабани. Преди това пък бяхме в компанията на Петър Славов и южнокорейската вокалистка Ми Ким. Сега продължаваме с втората музикална премиера за деня, свързана с Тайрик Макдол и с неговия предстоящ нов албум. Именно той ще бъде в фокуса ни. Това е един изключително провокативен за мен проект с много модерно, много горещо звучене. Появява се след дебюта на Тайрик Макдол, Open Up Your Senses, който излезе миналата година, пък преди това открих този толкова талантлив вокалист чрез музиката на Кенни Барън, тъй като той участва в неговия албум Songbook. Албума има за цел да превърне инструменталните пиеси на Кенни Барън в песни, има добавени текстове към тях и едно от изпълненията е именно с участието на Тайрик Макдол. Крома, така се нарича неговия предстоящ албум, който излиза на 6 ноември и който вече ще звучи в ефира на Jazz FM Radio от тук нататък. Аз ви предлагам да започнем с първата композиция, която носи и заглавието на албума. Всъщност това е едно много интересно въведение, което Тайрик Макдол си позволява да направи, за да не остане съмнение за посоката, в която ще поеме албума с следващите песни, включени в него. Ще си позволя да преведа това, което ще чуете в Крома. Пиесата започва с почукване и с думите бързо отваряй и отваряй. Идвам към вратата, човече. Хайде, де, аз съм пусни ме вътре, моля те. Дай ми само секунда, по дяволите, успокой се. След което излиза на преден план и самата концепция на този албум, когато светът стане толкова мрачен и усетя тежестта му, толкова тежка върху раменете си, открих нещо ново, открих този ритуал. Разкажи ми за него. Просто затварям очи, броя до три, слагам слушалките и щом иглата докосне плочата, чрез тази практика открих предците си. Не просто слушам. Призовал съм духа на своите герои. Студената синя стомана на тромпета на Майлз, страстния дълбок глас на Нина Симон. И всичко това, докато хладния полъх на вентилатора, съчетан с топлината на одеялото, ме обгръща в цялата тази любов. И знам, че с тази любов мога отново да дишам. О, да, мога да дишам, мога да дишам, мога да дишам отново. С затворени очи виждам всички цветове на дъгата. Чрез звука им, чрез вибрацията, гласовете им, топлината, любовта им, любовта, любовта, любовта. Защото знам, че тези цветове танцуват. Да, тези цветове танцуват. Не ги ли виждаш, не ги ли усещаш? Всичко е във въздуха.
1: I'm coming to the door, man. Just give me a second. Damn. Hey, man, chill.
2: What? Man, where am I? I don't got time for a monologue. Send me back.
3: Hello?
2: No.
3: Can you hear me?
2: No, don't do it.
3: Hello?
2: Stop.
3: Hello?
2: Stop. No.
3: Hello?
2: Damn.
3: Hello?
2: When the world has become so dark and I feel its weight, oh, so heavy upon my shoulders.
3: Go ahead.
2: I found this new thing. I found this ritual. I just close my eyes.
3: Uh-huh.
2: I count to three.
3: One,
2: I place these
3: two,
2: headphones
3: three.
2: Upon my crown. And oh,
3: what?
2: Once that needle drops, I discovered my ancestors. Through this practice, I'm not just listening. I've summoned the spirit of heroes.
3: You better not forget
2: the
3: us.
2: The cold blue steel of Miles's trumpet.
3: Hey,
2: the
3: Freddy.
2: Sultry bellow of Nina Simone.
3: Hello.
2: All while the cool breeze of my fan, coupled with the warmth of my blanket, wraps me up in my
3: All of this love.
2: And I know with this love that I can breathe again.
3: Yes, you can.
2: Oh, yes, world.
3: Yes, you can.
2: I can breathe.
3: Yes, you
2: can.
3: Breathe.
2: I can breathe.
3: Get
2: I can
3: it.
2: Breathe again. With my eyes wide shut, I can see all the colors of the rainbow. Through their sound, through their vibration, their voices, their warmth, their love, their love, their love, their love. And I know that these colors are dancing.
3: Yes, they are.
2: Yes!
3: Such
2: these
3: color.
2: Colors are dancing. Can you see it? Can you feel it? It's all in the air. It's crazy.

Крома за главната композиция от предстоящия албум на Тайрик Макдол, който ще бъде на пазара през ноември. В интерес на истината дори не съм проверявала дали има разпространени сингли от този албум и какво изобщо от него може да откриете в стриминг платформите. Избрах да започна с Крома, именно с тази пиеса, която ни въвежда в албума, защото много добре се изяснява концепцията на този проект. Както вече споменах, втори в дискографията на Тайрик Макдол. За този албум той работи заедно с известния продуцент, тромпетист и композитор Тил Крокър, който е гостувал и в България на Банско джаз фестивал. Това е едно много любопитно творческо начинание за двамата музиканти, защото обединява идеята за минало и настояще, като същевременно е насочено и към бъдещето, към това, което Тери Лин Керингтън нарича бъдещи любими творби. Именно това прави Тайрик Макдол. Включва музика, която той харесва и която ще има своето място в нашите плеери и след години. Artwork са издатели на проекта. Той включва както авторски композиции, така и аранжименти на песни от артисти като Нина Симон, Кендрик Ламар, Андре 3000 и други. Крома е съвкупност от гласовете, вдъхновили Тайрик Макдол. Сега продължаваме с песента She's Alive, а веднага след нея ще чуем Confession, това пък е една оригинална композиция на Макдол, която всъщност включва денс елементи и е вдъхновена от имена като Майкъл Джексън, Принс, Джордж Бенсън и Боби Макферин.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно тяло пиле градус за 2 евро 99 цента килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4 евро 19 цента. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Вие слушате предаването Следобедни импровизации Тайрик Макдол. Чухме с песни от неговия предстоящ албум Крома. Сега искам да ви пусна още един от записите в този проект, който, както преди малко споменах, е продуциран от Тил Крокър. Важно е да спомена и музикантите, които застават до Тайрик Макдол и Тил Крокър. Това са Брендан Роуз, бас, Акили Брадли, тромпет, Джо Дайсън, барабани и перкусия, и Имануел Майкълс свири на китара в някои от песните. Време е да чуем една интерпретация, която лично мен много ме развълнува и много се радвам, че е намерила място в този албум на Тайрик Макдол. Това е класиката на Майлз Дейвис, Blue in Green, претворена по един много поетичен начин, по начин, по който творбата напомня химново звучене.

Боин Грин, Тайрик Макдол слушахме в изминалите минути с музика, която още не е издадена. Това предстои да се случи на 6 ноември. Крома, така се нарича новия проект на вокалиста, който вече звучи в ефира на Jazz FM Radio. Всъщност днес беше неговата премиера. Сега ще ви разкажа за едно предстоящо събитие. Събитие, на което може да се насладите тази вечер, а след това ще преминем и към най-новата музика на вокалистката Соми. Но каня ви тази вечер в клуб In The Mood, където среща си дават двама превъзходни музиканти, Александър Леков бас-китара и Николай Карагюргиев китара. В In The Mood от 21 часа те ще представят изцяло авторска програма с композиции на двамата. Те свирят заедно повече от 20-летия в различни проекти. През 2020 година излезе техния съвместен албум Motion in Space. Музика родена от търсенето на определени емоционални състояния, атмосфера и пространство за свободно мелодично изразяване. Самите музиканти описват съвместното си свиране като особена музикална близост, в която двамата изпълнители започват да звучат като едно цяло. Тази вечер от 21 часа е техния концерт в In The Mood, а сега от съвместния им албум слушаме пиесата Beyond Worlds.

Николай Карагеоргиев и Александър Леков слушахме с тази мечтателна композиция от техния албум Motion in Space от 2020 година. Двамата музиканти тази вечер свирят в клуб In The Mood. Сега продължаваме с третата музикална премиера, която исках да ви подаря днес в празничния 17 септември. Това са песни от един много красив албум. Един албум, който от една страна е обърнат навътре, от друга е толкова отворен към всеки от нас, защото всеки от нас може да се открие в темите, в философията на този албум, в начина по който той звучи музикално, изобщо в подхода на Соми. Соми издаде наистина великолепен проект през месец август, What Does It Take to Bloom, и някак като че ли несъзнателно съм го отлагала във времето да ви пусна музика от него и реших, че днес е точния момент да прозвучи в нашия ефир, тъй като видях и някаква метафора в тези песни, метафора свързана с днешния рожден ден на Jazz FM. За тази метафора след малко. Само ще спомена, че с проекта Соми се опитва да пресъздаде усещането за дом вътре в нас и търси отговор на въпроса как човек пуска корени, докато се движи между континенти, различни сфери, различни емоционални и духовни пространства. Този албум е провокиран от личния опит на Соми и всъщност е първия от едно известно време насам за вокалистката, в който тя се обръща изцяло към оригинален репертуар, което означава, че тя е автор на песните в този проект. Получило се за мен едно много красиво пътешествие чрез музиката. Сега ви предлагам да започнем с песента Troll Something, след което ще чуете Sometimes Love, която всъщност е една песен сътрудничество на Соми, но за това ще ви разкажа след малко.

Sometimes Love. Соми слушахме в компанията на Бенджамин Джеймс от американската формация The Cavemen. Двамата работят по този албум и всъщност стават близки приятели от своята съвместна работа, като Бенджамин Джеймс се включва и като ко-продуцент на този албум. Както преди малко споменах, това е много личен проект за Соми. Записан е на различни места по света, тъй като тя изключително много пътува. Това е нещо съвсем естествено за нея. Места като Дакар, Лагос, Париж, Нью-Йорк, Найроби. Не случайно Соми търси себе си в всичката тази география, която се отразява на нейния вътрешен свят. Всичките тези места, които се пресичат по един или друг начин и които оставят своя отпечатък. Личен проект, който е свързан

to Bloom, са ми една от най-добрите съвременни джаз вокалистки, изключителна, винаги много провокативна. Както и преди съм казвала, тя много обича да развива своя музикален език, пробвайки различни неща, насочвайки се към различни сфери, включително и мюзикъл сцената. Така че от нея можем да очакваме всичко. Става дума за един много зрял и осъзнат съвременен артист.

0: Stone, Соми, слушаме днес в ефира на Jazz FM Radio с What Does It Take to Bloom, с тази красива песен от нейния нов албум. Както преди малко споменах, вероятно съвсем не случайно съм отлагала премиерата на албума в нашия ефир, защото мисля, че той много добре се вписва днес в празничния 17 септември, когато празнуваме четвърт век от създаването на Jazz FM Radio. Една от композициите, или по-точно едно от изпълненията в този албум, всъщност е резултат от много смислен и дълбок разговор на Соми с нейната майка. Соми разказва, че много голямо удоволствие са й доставили тези разговори, докато е работила по записите на What Does It Take to Bloom. И когато са разговаряли за растенията, за разцъфтяването, всъщност тя е решила да я запише и да я включи в албума. Нейната майка се нарича Елизабет Какома. На мен пък резултата от тези разговори ми се стори като много красива метафора, която описва добре работата ни в Jazz FM вече 25 години. Така че сега ще прочета какво казва Елизабет Какома в един от откъсите в този проект, след което ще го чуете и ще продължим с още музика от албума. Радостта да наблюдаваш нещо, което си посадил, някое цвете, грижиш се за него, обгрижваш го, поливаш го, подхранваш го допълнително, пазиш го, наблюдаваш как пониква, как се появяват листата и пъпките и знаеш какво да очакваш. Всичко се случва постепенно, цветът се разгръща, първо венчелищата са плътно свити и предвещават предстоящия цъфтеж и изведнъж една сутрин се събуждаш и виждаш, че цветето е напълно разцъфнало. Това усещане за съвършенство в разсъвналият свят е прекрасно и истинска наслада. При растенията семето е пред теб и го засаждаш, но при детето не знаеш какъв ще бъде цъфтежа. Просто се радваш на слънцето, светлината и радостта, която то носи не само на теб, но и на другите. Прекрасно, чудесно преживяване е да наблюдаваш всичко това, да достигнеш върха на тази красота. Имам предвид да се наслаждаваш, да чуваш, да виждаш и да се радваш на всеки миг. Това е дар от Бога. Това са думите на Елизабет Какома, които сега ще чуете, разбира се, преведени Mama on Blooming, мама за разцъфтяването, така се нарича това изпълнение, а веднага след това ще чуете песента Гагая, която всъщност майката на Соми и е пяла още като дете и Соми я включва в този проект в своя собствена версия.
1: The joy of watching something you have planted, a flower, you know, I love flowers. And you care for it and you nurture it, you water it, you feed it extra, you protect it and you watch it sprout and the leaves and the buds coming up and you know what to expect. It's that opening gradual, the bloom opens out, the petals first come up tight and it's showing it's going to bloom, and suddenly one time you wake up and it's wide open. That sense of perfection in the bloom is beautiful. It's delightful. With the plant you see the seed and you plant it, but with a child you don't know what the bloom look like. You just enjoy it with the sun and the brightness and the pleasure it gives, not just to you, but to others. It's a beautiful, wonderful experience to see, to get to that height, to the height of their beauty and I mean, to enjoy, to hear, to see and savor. It's a gift from God.

0: Соми слушахме в изминалите минути с музика от нейния изключително красив и дълбок албум What Does It Take to Bloom. Записите прозвучаха за първи път в нашия ефир. Третата музикална премиера, която бях подготвила за днес. Всъщност подготвила, само имах идея, че искам да ви пусна музика от албума. Всичко, което прозвуча, решението за него всъщност беше взето на момента, така че нямаше нищо кой знае какво планирано. Оставам вярна на името на предаването следобедни импровизации. Този албум е проект за дума като вътрешна опора. Дума, който носим вътре в себе си. Албумът разказва за намирането на това чувство за принадлежност и за осъзнаването, че пътя към целостта, към която се стремим, рядко е праволинеен и никога не е напълно завършен. Соми се надява с този албум, че слушателите ще открият себе си някъде в тези песни. Вярвам, че сте го направили в изминалите минути. Ако пък не, със сигурност сте станали свидетели на себеизграждането на самата Соми, тъй като това е и албум Поглед навътре. От сутринта в нашия ефир звучат поздрави на любими наши музиканти, музиканти, с които работим вече четвърт век и с които сбъдваме мечти, осъществяваме толкова много идеи и реализираме проекти. Един от тези музиканти е Живко Петров. Сега ще чуете неговия поздрав по случай 25-я рожден ден на Jazz FM, а веднага след това ще слушаме неговото трио JP3 с една песен, която може да стане спокойно съвременен химн на София, защото се нарича София Sunday Morning, а днес, както знаете, празнуваме Деня на София.
1: Честит 25-ти рожден ден, Jazz FM! Благодаря ви, че толкова години правите ежедневието ни по-красиво, а стойностната музика по-достъпна. Благодаря и за подкрепата към нас, музикантите. Обичам ви!

София, Sunday Morning, JP3, Живко Петров, Димитър Карамфилов и Димитър Семов. Слушахме в изминалите минути с тази красива композиция, която е посветена на София и всъщност е вдъхновена от града, в който живеем. Чудя се по какъв начин да се разделим днес в този празничен на 17 септември. Един ден, който мина като мигване на окото, точно толкова бързо, но беше доста по-вълнуващо от мигване. Радвам се, разбира се, че бяхме заедно днес в следобедни импровизации. Утре също ще бъдем заедно в предаването и надявам се още години наред или поне докато аз изпитвам удоволствие и същата страст от това, което правя вече четвърт век. За мен винаги е много хубаво да споделям музиката с вас. Разбира се, музика, идеи, изкуство, толкова много неща, разговори, които носят толкова много смисъл и задълбоченост в повечето от случаите. Ето това е радостта на живота и се радвам, че сме заедно в всичко това. Ние сме заедно в тази любов. Сега се сещам за тази почута песен на Алжеро. We're in this love together. От мен Таня Иванова, до чуване до утре. Желая ви много вдъхновение. За финал слушаме Марио Бионди, един много красив глас, който очакваме по-късно тази година в София. Heart of Stone е песента, с която продължаваме. Желая ви много вдъхновение.

0: Революция на цените Femag. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiowix.com.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

0: Революция на цените в Е-Марк. Влез в приложението и открий хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Tereflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота, 20 часа по BTV.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите native преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
4: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.

когато съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

следва една прекрасна музикална вечер, в която ще споделим, ще продължим да споделяме емоцията от празника 25 години Jazz FM, четвърт век вече. Ефира е богат на този свят на красота, хармония, изпълнен с любов, с благородство, всичко, което джаза ни дава. Път в живота, път към светлината, път в любов, връзка с себе си, помежду ни. Джазът е едно богатство, което ежедневно и дънонощно споделяме в ефира на Jazz FM и онлайн, където също можете да ни слушате. В следващите минути ще ви предложа тези послания за музиката, които отправиха Камелия Тодорова, Ангел Демирев, Антони Дончев, Васил Петров, Вилизар Гичев, Деси Андонова, Марина Господинова, Димитър Карамфилов, Христина Белева и Петър Миланов, и споделянето, които направихме членовете на екипа, заедно с Тани Иванова, Емил Войников, Мирослава Кацарова, Младен Димитров. Много от тези материали са вече в дигиталните платформи, в социалните мрежи. Ще ги откриете скоро и на нашите канали в Facebook, в Instagram, в YouTube, в TikTok. И така, да започнем с музикалния поздрав, който отправи към нас Камелия Тодорова. 25 години Jazz FM радио, честит празник, денят на вяра, надежда, любов на премъдростта Божия и празник на София, ден на София.

0: 25 години Jazz FM и сега специален поздрав, свързан с музиката, отношението към музиката от Ангел Демирев. С него често сме на сцените или в София, или на път. Бяхме в кафе Бордо в Плевен неотдавна, след това той имаше още няколко концерта там. Бяхме заедно на Банско джаз фестивал, както и на джаз фестивала в Плевен само преди няколко дни. Ще бъдем заедно с него, с Петър Миланов и на джаз фестивала в Шумен, младежки фестивал Деца на джаза, Ангел Демирев, Петър Миланов в дуо на 24-ти. Това е последният от три дуо концерта за вечерта. Първият е на Велизар Гичев и Андрей Гичев. Велизар ще чуем след малко. С покана за Шумен и с честитка за рождения ден. След това Александър Леков заедно с Николай Карагюргиев. Двамата са тази вечер в клуб Индамулт в София, в квартет всъщност, в Шумен ще ги чуем като дуо. След това Ангел Демирев с Петър Миланов, както казах, във втората част на вечерта ще имаме концерт на симфонията Шумен. Ангел Демирев ще свири Вивалди с симфонията по диригентството на Славил Димитров. Мими Николова след това ще изпее Замълчи, замълчи в аранжимент на Славил Димитров. Ще чуем три млади дами, които вървят в пътя на музиката. Две от тях, Деси Чудомирова и Йоана Янева, спечелиха национални конкурс за млади джаз изпълнители в своите възрастови групи в Стара Загора и след това бяха и на сцената, преди това всъщност на сцената на един джаз ден в София. Сега Йоана Янева, вече студентка в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров при Адриана Бенова, която ни гостува тази сутрин в предаването Джаз Ден. И още една млада дама вокалистка от вокално студио Соло с педагог Жарина Танева към Общински младежки дом Шумен, а Йоана и Деси са също така ученички, т.е. Йоана вече бивша възпитаничка на профилираното в изкуствата средно училище Сава Доброплодни в Шумен. И така, с симфонията Шумен те ще излязат за първи път с симфоничен оркестър. Вечерта ще завърши с изпълненията на Филип Донков. Цяла България го знае, разбира се, цяла България го обича. Преди няколко години той спечели гран-при от Evergreen Fest София, един фестивал с конкурс за изпълнение на джаз стандарти Evergreen, организиран от вокалистката и вокален педагог Румяна Коцева. Много дълго въведение към думите на Ангел Демирев, неговото посвещение към музиката. Ето къде е неговия извор. Само ще отбележа, че с Ангел Демирев бяхме и в Шумен в поредицата джаз на четвъртия етаж в средно училище Сава Доброплодни, а след това пък имахме специална тридневна работилница с китарните състави на училището и изнесохме общ концерт. А фабриката Кармона пък направи едно щедро дарение за училището от учебни китари и концертна китара. Ще чуем след поздрава на Ангел Демирев, неговата пиеса Ден и мир, посветена на сина му Ден и мир, заедно с Петър Миланов и Христо Минчев от албума Revelation 2024.
1: Живата на джаза е изключително красив процес, в който са преплетени културите и стремежите в създаване на нещо много красиво на много различни култури и хора. За мен това започва като фолклорът на афроамериканците, естествено, но след това към него са прибавени много други подправки, така да кажа. Целият този процес е духовен, преди всичко за мен, и има за цел да ни помага да създаваме нови механизми, как да помагаме на себе си, как да разрешаваме естетически вътрешните си проблеми. Така че джазът е свобода, джазът е истина, импровизирайте, джазът го живеем всеки ден, независимо дали го осъзнаваме или не.

0: Ангел Демиров заедно с Петър Миланов и с Христо Минчев, албума Revelation, пиесата Ден и Мир, посветена на неговия син Денимир. Нека сега да продължим с поздравите от музикалното семейство на Марина Господинова и Димитър Карамфилов, преди да ги чуем заедно.
1: Джазът е необятност. Той ме научи да слушам, да приемам различията, да бъда спонтанна. Честит рожден ден, любимо Джаз FM радио! Благодаря ви, че ви има, че споделяме заедно любовта към джаза и към хубавата музика и че сте толкова вдъхновяващи. Благодаря ви за всичко, обичам ви и честит рожден ден!
2: Не мога да опиша джаза с думи, надявам се да мога да го изпълнявам добре. И много се радвам всеки път, когато си пусна Джаз FM и чуя поредната доза хубава музика. Много ви благодаря, че ви има Джаз FM. Обичам ви. Честит рожден ден!
0: Марина Господинова, Димитър Карамфилов. Слушаме ги сега с Константин Костов, Атанас Попов, от момента, когато те направиха предпремиерата на своя албум. Вокалния албум на Марина Господинова с джаз стандарти и една оригинална песен, написана от нея «Всеки танцува там». Това се случи на Деца на джаза в Шумен през 2024 година, когато темата бяха вокалите, а Марина Господинова беше основен преподавател заедно с Вики Алмазидо. Вики Алмазидо отново в Българския университет, Марина от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив. «Всеки танцува там», слушаме сега концертен запис, предпремиерен за албума, който след това Марина Господинова представи.

започнахме с музикален поздрав от Камелия Тодорова. По-рано днес имахме музикален поздрав и от Любо Денев. Сега музикален поздрав от Христина Белева и Петър Миланов, които решиха да изразят любовта си към музиката и своята връзка с Jazz FM с една инструментална импровизация. Както винаги, те са така свързани с музиката, че тя идва на момента, идва с вдъхновението на повода, на мястото, на енергията на хората. Ето така е и с 25-я рожден ден на Jazz FM Radio.

Нека сега да чуем дуото Христина Белева, Петър Миланов с вариации по темата от българска рапсодия Вардър, така както те я поднесоха в кафе Бордо в Плевен. Там започнахме една традиция на представяне на специални музикални вечери веднъж месечно. Единия месец с млади таланти, другия месец с утвърдени имена. И така, там чухме и Ангел Демирев, и Христина Белева, и Петър Миланов, и Мими Николова. Тук имахме и утвърдено име, и млад талант Никола Попов, който сега цяла България знае от Гласът на България по BTV, заедно с Божидар Пенев на пианото. Там представихме и младия талант Павел Найденов в самото начало, проекта Jazz FM за младите, дуото на Борис Петков, заедно с Цветомир Радев, пиано и кларинет. Вариации по темата от българска рапсодия Вардър. Христина Белева написа по повод гостуването в Шумен на дуото в музеен комплекс Панчо Владигеров. След това пиесата претърпя преработка за кафе Бордо в Плевен. След това още една преработка, за да бъде записана в третия албум на дуото. И така я чухме и от сцената на Банско джаз фестивал, когато това лято Христина Белева и Петър Миланов за първи път излязоха на нея. Слушаме ги сега, ще чуете фолклор, ще чуете класика, ще чуете фънк, ще чуете джаз в тези вариации по темата от българска рапсодия Вардър от Панчо Владигеров.

0: Христина Белева, Петър Миланов, наживо от кафе Бордо в Плевен. Нашата поредица от срещи там ще продължи от октомври нататък. Като първото гостуване ще бъде като последното за изминалия сезон. Мими Николова, Никола Попов, вече познат, обичан от гласът на и от гласът на България по BTV. И Божидар Пенов с мен като водещ. Сега продължаваме с изпълнение на Васил Петров и неговия поздрав за музиката и 25-я рожден ден на Jazz FM.
1: Jazz прави света едно по-хубаво място. Честит юбилей, Jazz FM. 25 години ни правите щастливи с вашата музикална селекция. Дай Боже още много повече. На един от най-хубавите християнски празници ви желая да бъдете здрави и щастливи. Света София, света вяра, света надежда и света любов да ви бъдат на помощ.

0: чухме Васил Петров заедно с Ангел Зебърски трио, а сега Антони Дончев с проекта Three Up с Павел Терзийски, Росен Захариев, Роко и думи за музиката. И поздрав за 25-я рожден ден на Jazz FM Radio.
1: Какъв хубав ден е днес. Не само защото почитаме светите Вяра, Надежда, Любов и майка им София, а защото нашето любимо Jazz FM Radio има рожден ден. Радиото, което ни заразява с истинската музика на сътворението, на мига на свободата. Честит празник, мили приятели! Обичаме ви!

0: Рапсодия в бяло, и това ни връща към старта на Jazz FM през 2001 година. Голям концерт в зала 1 на НДК, в който тогава бях сред публиката, преди да се присъединя към екипа през 2006 година. Тогава Антони Дончев беше там, Майя Новоселска, Камелия Тодорова, която чухме по-рано тази вечер в нашата празнична програма. 25 години вече Jazz FM Radio, 25 години, четвърт век. В ефира богатство на любов, светлина, хармония, споделяне, откровенност и уют. И не само, разбира се. Деси Андонова с нейния поздрав към нас. Слушаме сега.
1: Музиката е най-прекрасната форма на човешка емоционална експресия. Създаването ѝ е красиво, време на споделяне, слушане и пространството и духа помежду ни. Вдъхновяваме и ме вълнува истински, както залеза над морето, както случайна среща с дълфина. Един път създадена, се отделя от нас, оживява, поема своя път като странстващ лечител, който може да върне спомен, може да сгрее сърце. А джаза е свобода, джаза е полет. Благодаря ви, Jazz FM, за тези 25 години споделяне на свобода и полети. Честит рожден ден на любимото ми радио. Jazz FM.

Десина Донова, My Song of Freedom. Албумите, които артистите представят, ги използваме като пространство за среща с аудиторията, душа с душа, разказвайки за албумите от техните създатели, за емоцията, с която са сътворени тези песни и пиеси, историите, които стоят зад тяхното създаване, изразните средства, които най-добре пренасят чувството до слушателя. Това се случва за албумите от техните създатели. По Jazz FM, още един специален формат е Jazz Emoции, предаването ни за музика на живо, в което много често звучат записи, направени някъде на терен, някъде на място, където се случва джаза, където ние сме, за да срещаме хората на живо, пълноценно, непосредствено, органично с тази музика. Но музика на живо звучи и изпълнена тук в студиото на Jazz FM Radio. Такъв е случая сега с Вилизар Гичев и Андрей Гичев, които ще чуем с Billy's Bounce. Те свириха тук на живо в нашето студио в навечерието на техен концерт и сега ще ги чуем отново заедно в Шумен на Младежки фестивал Деца на джаза в втори фестивален ден на 24-ти. Тук ще отворя една скоба, тъй като представих преди малко 24-ти с дуата, първо Вилизар Гичев, Андрей Гичев, след това Николай Карагеоргиев, Александър Леков в квартет. Те са в момента тази вечер в In the Mood. Ангел Демирев, Петър Миланов, след това пауза, Симфонията Шумен с Ангел Демирев и Вивалди, Мими Николова, Замълчи, Замълчи, три млади дами вокалистки от Шумен, две от тях сега вече студентки в Националната музикална академия, третата все още ученичка в профилираното в изкуствата средно училище Сава Доброплодни, и Филип Донков. И последната вечер ще бъде посветена на двама преподаватели по китара, Николай Карагеоргиев, споменах преди малко, от Академията за музикално танцово и изобразително изкуство Асен Диамандиев в Пловдив. Другите двама са професор доктор Веселин Кочев, доцент доктор Петър Кочев, неговия син. Те ще свирят след гала концерта и след презентацията на доктор Антония Панева, началник на Държавен архив Шумен, за Бележи Чуменец, автора на първата българска китарна школа. Той е бил част от оркестъра на Михай Шафра, наслед това втори диригент на първия училищен хор, създаден от Добри Гоников в Шумен. Първата вечер пък ще бъде

0: с музиката предпремиерно от албума Кинотон на Георги Илиев от Добрич, с музиканти от Варна, Венцислав Стефанов, Стоян Роянов, от Пловдив, оттам идват Мирослав Турийски, също преподавател в АМТИ, Начо Господинов. Втори концерт за вечерта е напрекарали своите младежки години и детски в Шумен, Миро Иванов, заедно с Александър Васев, Радослав Славчев, Ривърмен и Кристиян Желев. Всички събития са при вход свободен, всички китаристи ще проведат майсторски класове, така че заповядайте на деца на джаза в Шумен 23-26 септември. Организатор Общински младежки дом в партньорство с Джаз FM, с подкрепата, със съдействието на Община Шумен и с финансовата подкрепа на родолюбивия бизнес, който оценява това, че подкрепата за младите таланти е инвестиция в по-добро общество. Покана от Велизар Гичев и след това го слушаме наживо от студиото на Джаз FM с брат му Андрей Гичев и Билис Баунс.
1: Здравейте, искам да ви споделя една много вълнуваща за мен новина, а именно, че ще участвам в младежкият фестивал Деца на джаза в Шумен, където Джаз FM събра най-добрите джаз китаристи в България, мои учители, вдъхновители, въобще имена като от Мирослав Иванов, Ангел Демирев, Петър Миланов и много други. Хора, с които ще направим майсторски класове за младежите в Шумен и концерти. Също искам да честитя рождения ден на Джаз FM, които вече са на 25. Много благодарим, че подкрепят моите джаз музиканти. Още много по толкова. Чао, до скоро! 1, 2, 3, 4.

0: И така, още поздрави чухме сутринта в предаването Джаз Ден, което продължи на практика до следобедни импровизации до 2 без 20. Също така и в следобедни импровизации чухме поздрава на Живко Петров. Всички тези поздрави, които прозвучаха до сега в нашата програма, след може би час ще започнат да се появяват като видеа в нашите канали, основно в Facebook, в Instagram, но също така и в TikTok и в YouTube. Там ще чуете и нашите послания за джаза. Джаз FM, 25 години, четвърт век. И нека първо да чуем думите моите на Таня Иванова и на Емил Войников, а след това на Мирослава Кацарова и Младен Димитров, за да завършим срещата си за тази вечер в тази много-много празнична програма. И така, Джаз FM като мисия, Джаз FM като кауза, моите думи на Таня Иванова и на Емил Войников. Също като джаза, Джаз FM е ежедневен стремеж към по-добър живот. Към това да виждаме все повече красотата около себе си, все повече да сътворяваме хармония, да бъдем в хармонични отношения един с друг, така както музиката ни учи. Така и работим тук ежедневно в работа, която възприемаме като мисия, като посвещение, като дар, работа, която вършим с огромна любов. И нека любовта, вярата, надеждата, като тази премъдрост Божия, да продължат да ни водят в път на по-добър живот, повече щастие, по-силна светлина.
1: Здравейте, аз съм Таня Иванова, 25 години Джаз FM радио. За мен лично е трудно да осмисля този дълъг период от време, който мина сякаш един миг, но хората казват, че когато живота е свързан с лекота, с радост, с щастие, всичко минава толкова бързо, толкова неусетно. Точно това са за мен тези 25 години. Като добавим спонтанност, импровизация, прекрасна музика, срещи с невероятни хора, много съм щастлива за всичко това, което ми се случи. То често надхвърля мечтите, затова аз обичам да казвам, че моя живот, свързан с Джаз FM радио, е именно живот отвъд мечтите. Прекрасно е всичко това, което ми се случи за тези 25 години и това, което много ме окрилява и ме прави още по-щастлива, е факта, че сме заедно. Всъщност, ние имаме нужда от тази заедност. Тя е нещо изключително важно във времената, в които живеем. Знаете, те са все по жестоки, все по-мрачни, но за мен Джаз FM е въздуха и светлината, от които имаме нужда.
2: За мен Джаз FM радио е трибуна. Трибуна на свободния човек, на истинският гражданин. Защото джаза не е музикален музей, той е витален и твърде независим. Импровизацията е, може би, единствената художествена форма, която не може да бъде цензурирана. Изобщо, за да резюмирам, джаза, или по-точно Джаз FM радио, може и е кауза.
0: Това сме тримата от екипа в София с Таня Иванова и Емил Войников и нашите колеги, приятели и съмишленици от Пловдив, Мирослава Кацарова и Младен Димитров. Нека да чуем техните видеообръщения. Те са вече онлайн, всичките в Facebook, в Instagram, като публикации, като сторита. Със сигурност сте попаднали някъде там, ако сте отворили дигиталните платформи, социалните мрежи и още много видеа в следващите часове. Но ето, думите на Мира и Младен.
3: Здравейте, аз съм Мирослава Кацарова. Честит рожден ден, Джаз FM радио. Изключително щастлива съм, че съм част от това радио от самото създаване през 2001 година. Спомените ми са много, но днес аз се намирам в Париж, в любимите градини на Роден и, разбира се, съм на френска вълна. Ако трябва да кажа какво за мен означава Джаз FM радио, то е дълбока част от мен, чисто емоционално, интелектуално и екзистенциално. Но Истината е, че до голяма степен чувството ми за Jazz FM Radio е това, което се съдържа в думите на един мой много любим френски философ Мишел Сер. Неговите думи бяха дълго време част от моите лични манифести и няма да успея да ги кажа съвсем дословно, но те гласят горе-долу следното. Ако аз имам една монета, а ти имаш хляб, давам ти тази монета, аз ще имам хляба, а ти монетата. Това се нарича равновесие. Но ако аз знам един сонет на Верлен и теоремата на Питагор и ти ги кажа, тогава ти ще знаеш този стих на Верлен и теоремата на Питагор, но аз също ще ги запазя за себе си. В първия случай имаме равновесие, печалба, бизнес. Във втория случай обаче имаме растеж. Това е култура. Jazz FM Radio е моето лично пространство за моя личен растеж, който споделям с слушателите вече 25 години. Радвам се, че Дезафинадо е първото предаване на Jazz FM Radio от самото създаване на радиото. Радвам се, че имах възможност да изградя и едно друго предаване, посветено на вокалния джаз Singin' and Swingin'. И също така се радвам, че през годините срещнах страшно много любими хора, които после станаха мои приятели по пътя си, работейки в радиото. Честит празник! Happy birthday, Jazz FM! Jazz FM!
4: Честит рожден ден на Jazz FM радио, което за мен не е просто радио, а място, с което през годините изградих много изключително специална връзка. Място, в което музиката определено има значение, има история, има настроение и най-вече има душа. Вече толкова години имам удоволствие да бъда част от това семейство с моето предаване Jazztronic. И за мен е истинско удоволствие всяка седмица да споделям музика, която обичам, с хора, които усещат по същия начин. Мисля, че именно това прави Jazz FM специално, да събира хората около музиката и да ни напомня, че света може да бъде малко по-добър и красив, когато има хубава музика, вдъхновение и, разбира се, хора, които да я споделят. Пожелавам на Jazz FM радио още много години, много музика и още много слушатели, които да намират своето място тук. Честит рожден ден и благодаря, че ме правите част от тази история. Здраве!
0: Младен Димитров, диджей Мистер Мун, преди това Мирослава Кацарова и нека сега за финал да ги чуем заедно в песента Чудеса. След това ще завършим с още една песен, но първо ето тази, която ни показва колко пълен с чудеса е животът, а джазът ежедневно ни убеждава в това.

Мирослава Кацарова и Младен Димитров, и да завършим нашата празнична програма сега за 25-я рожден ден на Jazz FM с още едно изпълнение на Мира, емблематично, тъй като с нейния албум Бяло в бяло започна и Jazz FM, всъщност нейното присъствие в ефира на Jazz FM с Дезафинадо, Singin' and Swingin', и това е музика, която е записана заедно с Румен Тосков в Рупето. Тогава през 2001 година тази съвременна джаз стилистика постави началото на едно съвсем ново течение в българския джаз. Нека да чуем в следващите минути нашата Belle Époque с спомени за Рупето, роден на днешния ден. Рупето, който продължава да присъства ежедневно в делничните дни в нашия ефир с два от джинглите, които създаде преди години за Jazz FM Radio. И така, спомен за Рупето, поглед към самото начало на Jazz FM 2001 година и песента нашата Belle Époque. Аз съм Светослав Николов, прекрасна вечер, всички тези послания за музиката и поздрави за нашия рожден ден, четвърт век, Jazz FM четвърт век. Любов, хармония, светлина в ефира ще можете да ги откриете като видео в нашите канали, но вече виждам, че и повечето музиканти ги споделиха в техните, така че навсякъде в социалните мрежи цялата джаз общност празнуваме 25 години Jazz FM Radio.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
4: Свят на космическа хармония, на музикална благодат. Триото Three Up на Антони Дончев с Павел Терзийски и Росен Захариев ни срещна с музиката от дебютния си едноименен албум на концерт за премиерата му на 8 декември 2021 година в Софийската градска художествена галерия. Дискът съдържа 8 пиеси, 6 от които са написани от Антони Дончев и 2 от Росен Захариев. Две от творбите на маестро Дончев са посвещения към негови приятели в музиката, които вече не са сред нас – Румен Тосков и Васил Пармаков. С музиката на Three Up тримата артисти ни срещнаха в албумите от техните създатели, а разказа им можете да откриете на страницата на предаването в секцията Дом на JazzFMBG. Там, в секция от сцената, ще откриете подробности за концерта, който слушаме в предаването ни за музика на живо Джаз Емоции. Звукозапис, смесване и мастериране Владислав Мирч.

пиесите от дебютния албум на триото Three Up чухме на концерт за неговата премиера на 8 декември 2021 година в Софийската градска художествена галерия. Публиката бе толкова щастлива в този музикален свят, че не искаше да излезе от него. Не искаше и да се раздели с създателите му. Останахме заедно в Бис, в който музиката се появи в момент на композиция на Антони Дончев, Павел Терзийски и Росен Захариев.

0: Антони Дончев, Павел Терзийски и Росен Захариев. Трио Three Up и концерт за премиерата на неговия едноименен дебютен албум. Втори в дискографията на майстро Антони Дончев. Jazz FM документирахме събитието и го поднасяме в ефир. Звукозапис, смесване и мастериране Владислав Мирчев. Думи на тримата артисти след концерта. Погледът назад към началото на този проект и погледът напред към перспективите, които концертът разкрива. Антони Дончев.
1: Погледа назад, който е свързан с музиката от диска, е това, че ние започнахме да преоткриваме тези пиеси, нищо, че вече са записани, и да ги променяме. Но това като че ли е нормално за тази музика. Тя всеки път открива нови неща. И е важно човек да открива и да има смелост да се хвърля. Защото иначе много-много няма смисъл. Ако човек разчита само на подготвено и на сигурно, тогава поне за мен това е безсмислено. Някакси това е свързано повече с някакъв вид търговия. Човек е научил нещо и иска да го продаде. Това е. Така че новите пространства ще видим. Новото пространство за нас беше галерията, Софийска градска художествена галерия, което е едно прекрасно място, изпълнено с духовност, и лично на мене ми е изключително хубаво да свиря тук. Изключително духовно.
2: Тази година беше една много интересна, вдъхновяваща, много продуктивна година. И вярвам, че този концерт е един своеобразен завършек на един много красив миг, момент, период, етап от нашата творческа история като творци, като създатели на нови неща, провокиращи себе си, да търсим и да откриваме себе си по нови и различни начини. И така, гледаме напред в един различен свят, не знаем какъв, но имаме надеждата да бъдем нови, вдъхновяващи, различни, благодарни, изпълнени с любов. Благодаря.
3: Завърши с нещо, което изкомпозирахме на момента. Това си беше така наречената моментна композиция, която се получи страхотно, и това е пространство, което много помага на точно на тая музика, която правим тук, която е по медитативно отнесена и така нататък. И просто сме щастливи да сме на това място. Тая музика не спира да ме отнася на някакви неща и не ми е омръзнала въобще, което след толкова много свирене говори за нея.
0: Росен Захариев, преди това Павел Терзийски и Антони Дончев в думи след концерта за премиерата на албума на своето трио. Подробности за събитието, както и за Three Up, ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Аз съм Светослав Николов, от мен и от Владислав Мирчев. До чуване!
4: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: В един горещ летен ден, скитайки из улиците на Варна, попаднах на интересно място. Това беше старинна къща, чиято фасада беше боядисана в червено, а върху вертикалните колони на входа бяха изписани две думи – books – книги. Върху табелата, която висеше над вратата, беше изобразен Шекспир, а под него се четеше Shakespeare and Friends – Шекспир и приятели. Обстановката вътре беше уютна, по-скоро домашна, отколкото официална. Посрещнаме жена на средна възраст, чиято неподправена любезност предразполагаше към откровенност. Така се запознах с Даяна Хейк. Преди да ви я представя обаче, бих искал да открия днешното издание на предаването All Time Jazz Masters с една великолепна песен. Аз съм Емил Войников. Добър вечер!

Даяна, бихте ли се представила сама с няколко думи? Казвам се Даяна Хейк. Аз съм американка и живея във Варна от 8 години. Собственик съм на книжарницата Шекспир и приятели от 7 години. Моля, няколко думи за вашият престой в Москва, който, доколкото знам, е предшествал пристигането ви във Варна. Първоначално аз отидох в Москва за 6 седмици, за да уча руски език, но останах там 5 години. Така че това беше, както казах, приключение. Аз учих руски и след това получих чудесна работа в радиостанция. Казваше се «Радиото върху 7-те хълма». Москва е разположена върху 7 хълма. Работех в рекламата. Аз наистина страшно много харесвах тази работа. Тя беше удоволствие. Освен това опознах различни бизнеси. По-късно работих за английския вестник Moscow Times. Там бях рекламен директор, но трябва да кажа, че предпочитам радиото.

Шекспир и приятели е преди всичко място за среща на хората с книгите. Само че това не е книжарница в обикновения смисъл на думата. Понякога хората идват тук, за да се видят с приятели или просто да поприказват. Междувременно, вие организирате най-разнообразни събития, като литературни четения, дегустации на вино, пътувания, кулинарни фестивали. Как успявате да комбинирате деловата страна на вашето предприятие с чистата радост от общуването с хората? Това е интересен въпрос. Аз просто го правя. Мисля, че получавам идеите за събитията от хората. Те споделят какво биха искали да правят. Ние просто планираме. А много пъти аз поглеждам календара и ако има рожден ден на известен писател, аз правя съответното събитие. Трудно се справям, но системата е работеща.

Бихте ли разтълкували мотото на Шекспир и приятели? Мотото на Шекспир и приятели е: бъдете добри с непознати, защото те биха могли да се окажат преоблечени, маскирани ангели. Тази фраза се основава на мотото на парижката книжарница Шекспир и компания. Това, което в действителност означава мотото, е, че вие никога не знаете с кого се запознавате. Затова бъдете вежливи, бъдете добри, защото същите хора биха могли да се окажат ангели.

0: Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
1: Даяна, вие имате талант да обединявате хора от различни националности, а може би и от различни раси. Това ли е вашият начин да бъдете вярна на себе си, да бъдете това, което сте? Абсолютно. Защото аз страшно много харесвам да помагам и да свързвам хората. Те влизат в книжарницата, питат за разни неща, а аз винаги се чувствам задължена да им помагам. Мисля, че това наистина е талант, защото става естествено и идва направо от сърцето.

In the old days, по времето на комунизма, младите хора от моето поколение бяха научени, че думата ескейпизъм има единствено негативно значение. Ескейпизъм се считаше за бягство от действителността, а ескейпист беше човек с комплекс за малоценност, втора класа човек. Веднъж в разговор с Майк Скарфи, добър приятел на Шейкспиърс, аз го попитах дали той се счита за ескейпист. Майк ме погледна право в очите и каза: «Да, разбира се». Даяна, какво мислите за явлението, наречено ескейпизъм? Това е още един интересен въпрос. Не съм сигурна, че бих нарекла случая, който описахте, ескейпизъм. По-скоро бих го нарекла усещане за приключение. Това са хора, които обичат да пътуват, хора, които желаят да опознаят нови страни. Не мисля, че те бягат. Бих нарекла това явление усещане за приключение.

Funk or funky е добре известен идиом в джаза. Понякога хората наричат Шекспир и приятели funky place или място, което е funky. Какво искат да кажат те с това? Funky place. Това е твърде американска дума. Funky означава необикновен. Funky би могъл да бъде един малко странен човек или също така измъчен човек. Funky означава никога да не бъдеш досаден, а да бъдеш интересен. Това е funky.

Даяна, Даяна, моля няколко думи за вашата благотворителна дейност. Да, ние осъществихме няколко големи благотворителни събития, музикални събития, единствено за да съберем средства за жертвите на наводнението в Аспарухово. Така че ние успяхме да съберем много пари, които в последствие бяха предадени на Червения кръст във Варна. Те, разбира се, ги разпределиха. Ние трябва да помагаме на хората, така както хората помагат на Шекспир и приятели.

0: Даяна, как стигнахте до България?
1: I came to Bulgaria.
0: Аз дойдох в България, защото живеейки 5 години в Москва, харесах тази част от света. Харесах Европа, по-точно Източна Европа, но не желаех да живея в такъв голям град. Нямаше да бъда щастлива, ако не живеех в град с размерите на Варна, с много малко стрес, с минимален трафик. Така че аз дойдох тук, защото желаех да бъда в Източна Европа и търсех място горе-долу с размерите на Варна. Също така, чудесно е, че градът е разположен на Черно море.

Даяна, вие сте преподавала известно време по така нареченият метод на Монтесори. Бихте ли обяснили на нашата аудитория в какво се заключава този метод? Методът Монтесори е бил създаден от една италианка със същото име и по тази система се преподава по целия свят. Също така, в много големи градове има училища на името на Монтесори. Мисля, че такова училище има също и във Варна. Основната цел на този метод е да култивира уважение към детето в една много спокойна обстановка. Монтесори е много духовна и много уравновесена система.

Даяна, има ли нещо, което бихте искала да споделите с нашата аудитория? Бих желала да споделя, че Варна, България, е чудесно място. Място, което е очарователно и много спокойно. Бих казала, че моята любима възрастова група са младите хора от средните училища и университетите, които влизат в книжарницата. Те са приятни, интелигентни, ясно учава много от тях за книгите. Бих желала да споделя, че е удоволствие да живееш в такава страна.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

me without your love. It's a honky-tonk parade without you.